І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

нічого. Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Чуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз

0: далі буде. Нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко ми бути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Шептицька територіальна громада у жалобі за Назаром Бойком, який помер під час проходження реабілітації за кордоном. Цього тижня громаді очікують на повернення ще двох героїв на щиті. Депутати Сокальської міської ради одноголосно погодили звернення щодо вшанування Дня пам'яті українців жертв примусового виселення у 1944-51 роках на території Сокальської міської територіальної громади. У Великих Мостах відбулася 70-та чергова сесія міської ради. Ремонт аварійної ділянки дороги між селом Гнези та Белзум на етапі завершення. У Добротворі стартували перші ігри сміливих. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібетім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу». У Поториці в Народному домі відбудеться шоу з повітряної гімнастики та молодь Шептицького запрошує усіх на молодіжний фестиваль «Шефест».
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Шептицька громада у скорботі за Назаром Бойком. Від ранку 13 серпня у кімнаті смутку церкви Святого Юрія можна було прийти попрощатися із захисником. В обідню пору відбувся чин похорону. Нагадаємо, минулого тижня, 3 серпня, відійшов у вічність Назар Бойко, 1986 року народження, старший солдат, командир бойової машини механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, який помер за кордоном під час проходження реабілітації. З 2017 до 2020 року він боронив Україну у складі 24-ї окремої механізованої бригади. З початком повномасштабного вторгнення він повернувся із-за кордону та став на захист рідної землі. У 2023 році, після важкого поранення, Назар був звільнений зі служби. На жаль, наслідки бойових травм далися в знаки. Під час проходження реабілітації він помер. У героя залишилася дружина, донечка, мама, сестра та племінники. Шептицька громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя та розділяє біль непоправної втрати. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У Шептицькій громаді у четвер, 13 серпня, оголосили День жалоби. Шептицька громада також цього тижня прощатиметься із захисником Олександром Войткевичем. У суботу, 15 серпня, о 13:30 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться парастас та чин похорону. Поховають воїна на Алеї Героїв на Вендюському кладовищі. Громаду просять достойно провести свого героя в останню дорогу. Ще одна сумна звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов 25-річний герой Ігор Кирилов, солдат, радіотелефоніст, електрик десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. Ігор Кирилов, який загинув 16 травня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне на Донеччині. Низький уклін молодому захиснику, перед яким ми усі в неоплатному боргу. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким героя та схиляємо голову у скорботі. Про зустріч воїна та чин поховання повідомимо додатково.
0: До інших тем.
1: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили три виїзди. Поблизу міста Белз на відкритій території горіла суха трава, чагарник площею 300 квадратних метрів та стерня площею 100 квадратних метрів. У Шептицькому по вулиці Промислова на відкритій території сталося загоряння сухої трави окремими осередками площею 120 квадратних метрів, а також горіло сміття. І знову ж таки у Шептицькому по вулиці Шевська виникла пожежа в одноповерховій дерев'яній закинутій будівлі розміром 10 на 6 метрів, критій шифером. Депутати Сокальської міської ради 20 голосами погодили звернення щодо збільшення виплат військовослужбовцям. Їх зачитує секретар ради Ігор Сидор.
2: Прошу зачитати ще звернення. Є два звернення, які стосуються військовослужбовців. Одне від Батьківщини, друге від Європейської солідарності. Фактично, одна перша звернення – це є звернення до Верховної Ради України щодо підтримки закону України про внесення змін до закону про державний бюджет щодо підвищення розміру відпаю пенсії за віком та грошового забезпечення військовослужбовців. Це є одне звернення. І є звернення, яке надійшло від фракції «Європейська солідарність», яке стосується щодо невідкладного посилення фінансового та соціального забезпечення українських військовослужбовців. Я так не буду зачитувати, тому всі розумієте, з чого стосується ці звернення.
3: Получається, що якщо не на нуль, рішення пройшло. Які ще звернення? Прошу.
1: Наступне звернення зачитав голова депутатської фракції «Батьківщина» в Сокальській міській раді Олег Кожушко. Воно стосувалося відзначення Дня пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках на території Сокальської міської територіальної громади. Депутат наголосив, що цьогоріч минають 80-ті роковини трагічних подій примусового виселення українців, а наймасовіший терор та депортація відбулися у 1946 році, пригадуючи лише сумнозвісну операцію «Вісла». Отож, з метою розвитку історичної свідомості українців, збереження національної пам'яті та належного відзначення на території Львівської області роковин цих трагічних в історії України подій, Львівська обласна рада у лютому прийняла рішення номер 731 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2026 році. Одним із пунктів переліку цих дат є 13 вересня – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. У Великих Мостах відбулася 70-та чергова сесія міської ради, на якій депутати розглянули важливі питання розвитку громади, підтримки захисників і захисниць, освіти, медицини, благоустрою та соціального захисту. Одним із важливих питань стало розроблення стратегії розвитку Великомостівської територіальної громади до 2034 року та плану заходів з її реалізації до 2028-30 років. Також депутати надали дозвіл на проведення експертної оцінки нерухомого майна комунальної власності, яке підлягає передачі в оренду. Щодо бюджету громади, то на сесії був затверджений звіт про виконання бюджету Великомостівської міської ради за перше півріччя цього року та внесено відповідні зміни до показників бюджету на поточний рік з урахуванням прийнятих програм і внесених до них змін. У межах програми розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради, зокрема, передбачено 700 тисяч гривень співфінансування для встановлення гібридної сонячної електростанції на Великомостівському ліцеї. Водночас у межах цієї програми громада отримає 2 мільйони 300 тисяч гривень субвенції з державного бюджету. Це важливий крок до енергонезалежності закладу освіти та забезпечення його стабільної роботи. Щодо ремонту доріг, то в межах програми реконструкції та ремонту вулиці доріг комунальної власності виділено 1 мільйон 712 тисяч гривень на поточний ремонт вулиці Івана Франка у селі Боянець. На огорожу нового кладовища у Великих Мостах додатково спрямовано 1 мільйон гривень. Попередньо на ці потреби вже було передбачено 300 тисяч гривень. Таким чином, загальний обсяг фінансування становитиме 1 мільйон 300 тисяч гривень. Також депутати внесли зміни до програми розвитку та підтримки медичних закладів Великомостівської міської ради. Зокрема, 600 тисяч гривень спрямовано для КНП «Центр первинної медичної допомоги Великомостівської міської ради» на оплату енергоносіїв. Щодо підтримки родин загиблих захисників, то у межах програми забезпечення проведення заходів на території міської ради виділено 25 тисяч гривень на придбання нагород «Батьківське серце» та «Герой громади» для родин загиблих героїв Великомостівської громади. На програму соціального захисту населення додатково спрямували 260 тисяч гривень, довівши загальний обсяг фінансування програми до більш ніж 5 мільйонів 159 тисяч гривень. Щодо підтримки військових, то депутати також розглянули програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин. Загальна сума коштів, передбачена за цими програмами, становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це черговий внесок громади у підтримку захисників і захисниць, які щодня боронять Україну. Одним із найбільш важливих рішень сесії стало присвоєння звання Герой Великомостівської територіальної громади 16 загиблим воїнам, які віддали своє життя за Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться частиною історії громади. Пам'ятаємо кожного, шануємо кожного та дякуємо за Україну. Йдеться у повідомленні Великомостівської міської ради. Ремонт аварійної ділянки дороги Бас Великі Мости на етапі завершення. Йдеться про ділянку дороги між селом Низи та містом Бас. У межах ремонтних робіт відновили трохи більше 3 кілометрів дорожнього покриття. Ремонт виконали шляхом влаштування суцільного шару асфальтобетону, що дозволить суттєво покращити стан та безпеку цієї ділянки дороги. Наразі підрядна організація проводить роботи з влаштування узбіч. Найближчими днями на відремонтованій ділянці також нанесуть дорожню розмітку. Роботи виконує підряд громадна організація ПП-Рома за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету Белзької територіальної громади, повідомив директор департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації Орест Шуліковський. Заклади освіти Шептицької громади активно готуються до нового навчального року. Про це на вівторковій нараді повідомив начальник відділу освіти Ігор Гомонко. За його словами, наразі триває комплектація класів. Кількість школярів у громаді вже сягає близько 8 тисяч і продовжує зростати за рахунок нових учнів, зокрема дітей внутрішньопереміщених осіб. При цьому все більше родин обирають для дітей очний формат навчання замість дистанційного.
4: Одеського приїжджає підрядчик на Качемлок для завершення будування плана. Приїжджає керівництво. Надіємося, що вони завершать цю цінну договору для першого року. По ліцею Одеського на виході справлений кошторис. Перед обіцяє до кінця тижня справитись, подати на експертизу, а потім терміну. Пішли роботи процедури закупівлі в кабінетах стен лабораторії 8-12 гімназії. Є підрядник, перевірив себе, обіцяє роботи зробити.
1: Зазначив Ігор Гомонко. Водночас у закладах освіти тривають ремонтні роботи. У ліцеї імені Тараса Городецького ремонтують навчальні кабінети та завершують розробку проектно-кошторисної документації для оновлення харчоблоку. До кінця тижня проєкт планують подати на експертизу, після чого перейти до підготовки тендеру. У гімназії імені родини Луговських найближчим часом підрядник має завершити монтаж обладнання у харчоблоці. Також, за словами начальника відділу освіти, у гімназіях номер 8 та номер 12 уже визначили виконавця робіт з облаштування навчальних STEM-лабораторій, зазначив начальник відділу освіти Шептицької міської ради Ігор Гомонко. У Добротворі стартували перші ігри сміливих. Корпоративні мультиспортивні змагання ДТЕК Енерго, які об'єднали ветеранів, військових, енергетиків, волонтерів та представників громади навколо спорту, підтримки і спільних цінностей. Продовж 2 днів учасники змагалися у різних спортивних дисциплінах, демонструючи силу, витривалість, командний дух і волю до перемоги. Особливе місце серед учасників займала команда Добротворської громади та команда Добротворської ТЕС, які представляли рід край та на домашніх майданчиках і разом зустрічали гостей з усієї компанії. Символічним початком ігор став мотопробіг. Шлях підтримки колона байкерів проїхала вулицями Добротвора, нагадуючи про важливість підтримки захисників і ветеранів. Ця акція стала знаком вдячності людям, які боронили Україну та підкреслили головну ідею змагань. Ігри сміливих мали і важливу соціальну місію. Під час заходу тривав благодійний збір на придбання реабілітаційного тренажера для ветеранів Добротвора. Ротверської громади ДТЕК Енерго зробив свій внесок у підтримку ветеранів, спрямувавши 250 тисяч гривень на відповідні ініціативи. У змаганнях брали участь 18 команд підприємств ДТЕК Енерго та Добротворської громади. Серед учасників змагань 38 ветеранів компанії, які разом зі своїми командами вийшли на спортивні майданчики, демонструючи силу характеру, витримку та командний дух. Протягом 2 днів учасники змагалися у 16 спортивних дисциплінах від шахів до веслування. Громаду запрошували долучитися до події, підтримати своїх спортсменів, провести час разом із родиною та стати частиною ініціативи, де спорт об'єднує, а підтримка перетворюється на справжню допомогу ветеранам і захисникам України. 16 серпня у Шептицькому вже вдруге відбудеться молодіжний фестиваль «Шеффест». Ініціатори дійства – молодіжний центр «Хомспейс» та «Хаб Космодром» і молодіжна рада при Шептицькій міській раді. У програмі «Шеффесту», який проходитиме у парку культури та відпочинку, на вас чекатиме ярмарок місцевих майстрів, алея громадських організацій, майстер-класи та активності для дітей, фудкорти та благодійний концерт. «Шеффест» триватиме з 15-ї години до 22:30. І тим часом нагадаємо, що у вихідні благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Богу», який відбудеться у наступну неділю, 16 серпня о 18 годині на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також працюватиме фотозона та бар, де за донат можна придбати смаколи і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Народний дім села Потуриця запрошують на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація, мистецтво оживуть над сценою. У неділю 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики про Аерзон та Вайкірія представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На запрошених мешканців громади чекають захопливі виступи на повітряних полотнах, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити вперше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концертну програму, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Разом підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Ще раз наголосимо, неділя, 16 серпня, Народний дім села Потуриця, початок у 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
5: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.
5: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.

0: 101 FM. Радіо Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька до.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Найкраще вікна, то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Коваль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Тарасова. 28 лютого 2022 року. Чоловік запросив рідних на свій день народження. Коли хтось сказав, що зараз не найкращий час для святкування, Андрій наполіг, щоби всі були. Він сказав, можливо, це мій останній день народження, тому хочу бачити вас усіх. Не про святкування йшлося. Саме в цей день Андрій оголосив про своє рішення піти добровольцем на війну. Пригадує дружина загиблого захисника-героя Андрія Калиша Соломія. На початку березня пішов у військкомат, пройшов військово-лікарську комісію. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України. Говорить дружина.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився майбутній герой Калиш Андрій Володимирович 28 лютого 1995 року в місті Червоноград. У родині Володимира та Марії Калиш і був наймолодшим із трьох синів. Сім'я певний час проживала в місті. Потім було повернення у село Велике, звідки родом батько Андрія. Саме тут, у невеличкому мальовничому селі над Західним Бугом, у великій, дружній, працьовитій сім'ї минали дитячі та юнацькі роки хлопця. Андрій зростав допитливим, життєрадісним, добрим, відкритим і справедливим. Саме так відгукуються про Андрія односельці. Навчаючись у школі, хлопець став активним учасником гуртка під керівництвом народного митця, різьбяра по дереву Володимира Заремби. Юнак брав участь у районних форумах обдарованої молоді у 2006-2007 роках і став переможцем у номінаціях «Різьба по дереву» та «Художнє аранжування». В родині дуже пишаються тим. І трепетно зберігають грамоти. Закінчивши школу, пішов працювати. Мав амбітні плани на майбутнє. Андрій продовжив родинну традицію. Працював у будівельній бригаді товариства з обмеженою відповідальністю «Галичхутро», яке стало наступником відомого в Україні сокальського звіреплемгоспу. Тут від початку заснування господарства працювали і зараз працюють практично всі члени шанованої в сім'ї великої, дружньої і працьовитої родини Калиш. Сім'я, родина, батьки завжди були авторитетами для хлопця. Мати Марія згадує. Батько Андрія був учасником АТО у 2014-2015 роках. Під час служби потрапив до військового госпіталю в Києві, де потребував тривалого лікування та догляду. Андрій тоді прийняв виважене рішення. Поїхав до столиці і доглядав батька в післяопераційний період. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Свою майбутню дружину герой зустрів ще у шкільні роки. Тоді почалася красива історія кохання Андрія та Соломії. 30 січня 2016 року пара одружилася. Прожили в любові і злагоді 6. Але ж яких щасливих років! Виховували двох діток – синочків Дениса і Тимофія. Спочатку молода сім'я проживала у селі Велике, а потім переїхали у село Потореця. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій став активним учасником сільської самооборони, чергував на блокпостах. І якщо знову повертатися до спогадів дружини Соломії, свій черговий день народження, фактично у перші дні Великої війни, воїн вирішив, так би мовити, відсвяткувати, щоб повідомити рідним, що прийняв остаточне рішення – добровільно долучитися до лав Збройних сил України. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України, згадує дружина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Через кілька днів Андрій уже був у навчальному центрі на Львівщині. Після ворожого ракетного удару 12 березня був переведений на службу у Черкаси, а потім на Донеччину. Підрозділ, в якому служив наш захисник, тримав фронт в районі населеного пункту Авдіївка. До ворожих позицій було метрів за 200. Коли на короткий час підрозділ відвели з позицій на відпочинок, Андрій зробив приємну несподіванку своїм діточкам. Вони отримали подарунок від тата з війни. Як чекали діти цього пакунка, як щиро раділи приємним дрібничкам та іграшкам, особливо надувним м'ячам. А потім, в кінці серпня 2022-го, хлопців перевели на нові позиції. Були шалені обстріли. Ворог бив з усіх видів зброї. Артилерійський снаряд влучив у бліндаж наших захисників. Андрій прикрив свого побратима, який отримав численні осколкові поранення. Проте вижив. А сам отримав поранення несумісні життям. 3 вересня 2022 року воїн прийняв свій останній бій. Нема мого синочка. Не стримуючи сліз, шепоче мати Марія. Цей біль назавжди зі мною. І згадує. Як потрапила до лікарні, часто стояла біля вікна палати, сумна і замислена. Протягом усього періоду лікування до вікна прилітала маленька жовтенька пташечка, ніби душа рідного сина, що завжди хоче бути поряд з матір'ю.

Світлій пам'яті героя Андрія Калаша присвячується. 1995-2022. Назавжди 27. А тим часом підростають двоє синочків соколів нашого героя. «Діти дають мені сили жити», – говорить дружина Соломія. Вона мріє виховати синів чесними, справедливими, працьовитими, відповідальними та надійними людьми. Бо саме таким був їх тато. Мріє про їх щасливу долю під мирним небом і так хоче, щоб у дітей назавжди залишилися найкращі спогади про батька-героя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт до Академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям!
1: Хто не жив
0: слава.
1: Посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
3: П'ятниця. На календарі 14 серпня, 9 ранкова розпочала. Свій відлік до вашої ваги новини коротко про головне. 90 зі 112 російських дронів знешкодили над Україною. Дитина з мамою загинули від подвійного удару Росії на Сумщині. І винищувачі НАТО збили дрон, що залетів у повітряний простір Латвії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Росія вночі вдарила по Україні 112 безпілотниками різних типів, збито або придушено 90. Повідомили у повітряних силах у п'ятницю. За їх даними, у ніч на 14 серпня противник атакував 112 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків «Курськ», «Орел», «Мідларово», «Донецьк», «Гвардійське». Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи «Греб» та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 90 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони. Інших типів на півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. У Сумській області від подвійного удару загинули мати та 9-річний син. Ще четверо людей поранено, повідомив у п'ятницю голова Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах. Дитина з мамою загинули внаслідок прицільного подвійного удару ворога на Сумщині, написав Григоров. Рано вранці росіяни двома ракетами БПЛА, з його слів, вдарили по приватному житловому будинку у Бурвінській громаді. Великі руйнування та пожежа. На превеликий жаль, на місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько та бабуся хлопчика з важкими опіками – перебувають у лікарні, зазначив голова ОВА. За даними поліції Сумщини, за минулу добу в області внаслідок ворожих атак загинула людина. Ще п'ятеро травмовані. Упродовж минулої доби російські війська здійснили 39 обстрілів 28 населених пунктів в Сумської області. Ворог застосовував КАБи, ударні БПЛА, FPV-дрони, артилерію, міномети та РСЗВ. У середину Буцькій громаді внаслідок ворожого обстрілу загинула 63-річна жінка. У Сумській громаді внаслідок атак пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. У Миколаївській пошкоджено житловий будинок, складське приміщення, транспортні засоби, наземний роботизований комплекс та лінії електропередачі у Тростянецькій. Пошкоджено залізничну техніку та складські приміщення у Знов-Новгородській, Ямпільській та Хутір-Михайлівській громадах. Пошкоджено житловий будинок та цивільну інфраструктуру.
2: До подій у світі.
3: Винищувачі НАТО збили дрон, який увійшов у повітряний простір Латвії, повідомили у Збройних силах Латвії у п'ятницю. Повідомляємо, що загроза в повітряному просторі закінчилася. Винищувачі союзників успішно збили безпілотний літальний апарат, який увійшов у повітряний простір. Йдеться в повідомленні Збройних сил Латвії про загрозу в повітряному просторі Латвії. Повідомили відразу після 4 годин, а про відбій приблизно через 40 хвилин. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
4: Новий день – нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
5: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: П'ятниця на календарі, 14 серпня. Впевнено, наближаємося до екватора.

0: Про завершального літнього місяця і свіжими синоптичними прогнозами продовжуємо наш інформаційний радіосніданок, де традиційно відслідковуємо усю найактуальнішу інформацію про події України, світу, ну і, зокрема, нашого регіону. Доброго ранку і вдалого завершення цього робочого часу, Марія, бажає. Ну і гарних синоптичних прогнозів. Очевидно, що на найближчі дні вони такими будуть, а нато для тих, хто вже скучив за літньою спекою. П'ятниця обіцяє бути яскраво сонячною, без опадів і з комфортним і максимальним теплом водночас 24-25 градусів, 19 вище нуля, покаже термометр вранці, і 18 градусів тепла зафіксував наш студійний термометр у цей час, 753 міліметри ртутного стовпчика. Сьогодні становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 30-40%, вітер змінного напрямку, швидкість його невелика і майже невідчутна, лише 1-2 метри на секунду. А ось субота обіцяє бути теж яскраво сонячною, та й тепла додасться. Отож, завтра до нас повертається літня температура і 28-29 градусів саме до такої відмітки. Завтра максимально підніметься стовпчик наших термометрів 18-22 градуси. Напрогнозували синоптики на ранок і на вечір відповідно, а ще стверджують, що завтра без жодних опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
4: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Теплооселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: О, ранковий гол.

0: І яким видасться завершення цього робочого тижня з точки зору і прогнозів астрологів, час довідатися, де й негативної енергетики, кажуть вони, протягом якого слід остерігатися. Не лише сторонніх, а й, на жаль, найближчих людей. Ну що ж, цікаво, а що буде далі, тому дізнаємося.
1: Овен.
0: Перевтому, яку ви можете відчути в цей час, як не дивно, доведеться лікувати роботою. Захопившись, ви й не помітите, як втома зникне, поступившись місцем бадьорості та бажанню активно діяти.
1: Телець.
0: Не варто поспішати з оформленням ділових і особливо фінансових документів, оскільки цього дня в їхній текст може закрастися прикра помилка. Краще відкласти підписання важливих договорів.
1: Близнюки.
0: Не варто марнувати сили, які представникам цього знака виділено на цей час. Слід вибирати найважливіше завдання та, не відволікаючись на другорядні питання, зосередитися винятково на ньому.
1: Рак.
0: Якщо ви відчуваєте, що роздратування набирає обертів, потрібно, як кажуть у таких випадках, випустити пару. Для чого підійде будь-який спосіб. Головне, щоб він був безпечним для оточення. Можна, наприклад, рвати папір.
1: Лев.
0: Існує велика ймовірність того, що конфлікт, ініціатором якого ви можете стати цього дня, призведе до серйозних наслідків. Як мінімум, можна посваритися з близькою людиною, а як максимум – розійтися з нею.
1: Діва.
0: Розв'язуючи фінансові питання, слід бути обережним, а ще краще взагалі відмовитися від них. Цього дня замість очікуваного і бажаного прибутку можна зазнати несподіваного і вельми прикрого збитку.
1: Терези.
0: Займаючись фізичною працею, головне працювати розмірено і не поспішаючи. Перевтомившись, ви ризикуєте втратити сили і передчасно зійти з дистанції, а це призведе як до професійних, так і до фінансових втрат, попереджають зірки.
1: Скорпіон.
0: Внутрішнє невдоволення, яке наростає протягом дня, може підштовхнути вас до конфліктів з оточенням. Щоб уникнути неприємних наслідків, потрібно стримувати свої емоції.
1: Стрілець.
0: А у вас через емоції, що вийшли з-під контролю і розбушувалися, може, ви можете вчинити так, що згодом не зможете собі цього пробачити. Чи варто робити те, про що згодом доведеться довго і, на жаль, марно шкодувати?
1: Козиріг.
0: Слід стежити за своїм, м'яко кажучи, своєрідним почуттям гумору. Те, що вам здається смішним, може образити людей, яким адресовані ваші жарти. Не варто даремно наживати собі ворогів у їхній особі.
1: Водолій.
0: Точніше, підписати важливий договір, що має серйозні фінансові наслідки, ретельно його вивчіть, особливо текст, надрукований дрібним шрифтом. Прикрих помилок і образливих друкарських помилок ще ніхто не скасовував, тому будьте обачними і уважними.
1: Риби.
0: Перед вихідним особливо не бажано потрапляти на очі безпосередньому керівництву. Якщо воно перебуває в поганому настрої, воно може скинути свій цього разу безпідставний гнів на вас. Ось такі прогнози маємо на день сьогоднішній. Ми ж користуємося єдиним правилом, якого не змінюємо, якщо прогнози для нас виявилися втішними, оптимістичними. Віримо, якщо раптом з чимось не погоджуєтеся у контексті негативних прогнозів, тоді справа за зірками, очевидно, щоб їх поміняти. Ми ж бажаємо вам гарного і вдалого завершення цього робочого тижня, незважаючи на прогнози від астрологів.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.
3: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ. Ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
0: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
0: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбом вже ніде не дув.
0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Із переможними новинами продовжуємо наше ранкове ефірне мовлення в межах інформаційного радіо «Сніданку». І за ці переможні новини традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, гучно було і на болотах. Сюди вчергове завітали добрі українські дрони, зокрема у Ленінградській області. Після нічної атаки БПЛА виникла пожежа в порту Усть-Луга під Тверю, пошкоджено склад Wildberries. У Росії після нічної атаки, як мовиться, у наступному повідомленні дронів зафіксували пожежу в порту Усть-Луга в Ленінградській області, а також пошкодження складу Wildberries під Тверю. Також фіксували дрони на Москву, і про це, до речі, повідомила у п'ятницю російська влада. Ну, а тепер про деталі. У порту Усть-Луга виникла пожежа після атаки БПЛА, повідомляє губернатор Ленінградської області Олександр Дрозненко. Також він повідомив про пошкодження у районі порту. Усть-Луга є найбільшим російським портом на Балтійському морі та другим за величиною в Росії після Новоросійська на Чорному морі. Паливні термінали Усть-Луги експортують нафту, мазут, авіакеросин і гасоль. Уламками БПЛА пошкоджено стіну складського приміщення Wildberries під Тверю. Про це заявив ВО губернатора Віталій Корольов. Задивлення, що виникло, ліквідовано. Співробітники підприємства не постраждали, додав він. Також про те, що зночі Москва була під атакою, повідомляв мер Сергій Собянін. Отож, очікуємо на офіційні підтвердження від Генштабу і президента. І обов'язково у деталях повернемося до цієї переможної новини. Ну, а тепер маємо і інформацію про переможні цифри. І це лише від бійців полку «Сківські грифони», які лишень у липні уразили 1293 цілі. За результатами бойової роботи у липні місяці 423-й окремий полк «Сківські грифони» збільшили загальну кількість уражень ворожих цілей на 15%. Зокрема, помітно зросла кількість вражень особового складу ворога плюс 57%, важкої автомобільної техніки майже 140% додалося, та БПЛА різних рівнів, повідомляє медійна служба полку. В цілому протягом липня бійцям полку було уражено 338 одиниць особового складу противника, 589 укриттів, 128 засобів важкої автомобільної техніки, 2 танки, 25 артилерійських установок, 73 БПЛА літакового та коптерного типу, 62 склади і технічні засоби. Загальна кількість уражень лише за місяць склала 1293 верифіковані ворожі цілі. Військові наголошують, що зазначене зростання бойової ефективності відбулося ще напередодні остаточної реорганізації 423-го окремого батальйону у полки, стало прикладом того, як позитивна мотивація впливає на результат роботи кожного бійця і командира. За словами, до речі, командира «Сківських грифонів» полковника Герсака, після перетворення в окремий полк та відповідного збільшення бойових можливостей, вже протягом найближчих місяців має відбутися як мінімум двократне зростання показників уражень. Саме таке завдання я ставлю перед новопризначеними командирами наших батальйонів і його бійцями, зазначив командир полку. До речі, раніше теж повідомлялося, що на початку серпня 423-й окремий батальйон «Сківські грифони» був реорганізований у 423-й окремий полк. Командиром полку було призначено Герсака, який отримав військове звання полковника. Ну і Генштаб, як завжди, традиційно аналізує і відслідковує для того, аби видати на гора щоранку остаточні переможні цифри, так як мовиться в наступному повідомленні від Генштабу. За добу 13 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1470 солдатів та 1676 БПЛА. Зазначається, що загальні втрати противника від дня повномасштабного вторгнення до 14 серпня орієнтовно становлять особового складу 1 464 440 осіб. За вчора ліквідовано 1470 окупантів, танків у цьому переліку 12264, бойових броньованих машин понад 25 тисяч, майже 48 тисяч артилерійських систем. Вчора був ще три урожай на такі системи, отож наші оборонці знищили таких 46 систем ворога за минулу добу. РСЗВ 2024 одиниці засобів ППО маємо у цьому переліку 1565, 439 літаків, 354 гелікоптера. БПЛА оперативно-тактичного рівня у Генштабі нарахували 459 649 одиниць. Та що тут говорити, якщо завчора таких пташок не дорахувалися 1676 одиниць наземних роботизованих комплексів, плюс 14, у цілому 2229, 35 катерів, підводних 2 човни, автомобільної та техніки та автоцистерн нарахували 133 853 одиниці у Генштабі. Щедрим був урожай за день вчорашній на автомобільну техніку та автоцистерн. Такої не дорахувалися окупанти 448 одиниці. 4524 у цьому переліку значиться і спеціальної техніки, і 5007 крилатих ракет. Ну і традиційно у Генштабі повідомляють, що ці дані оточуються, зважаючи на інтенсивність бойових дій. Ну а ми з-поміж усього спектру новин, різних інформаційних стрічок, з якими працюємо і які ретельно аналізуємо і відслідковуємо. Окрему увагу приділяємо і таким переможним новинам. І в межах одноіменної програми вам про них розповідаємо, щоразу закликаючи пам'ятати, які надзусилля стоять за цими переможними цифрами. Так само не забувати, що надійний і сильний фронт може існувати за допомогою надійного тилу. Тому єднаймося, донатьмо, працюємо відповідально, кожен на своєму місці. Таким чином спільно наблизимо довго очікуваний День перемоги. Слава Україні і її героям! Слава!
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

чи дощ. Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, на календарі 14 серпня, 10 ранкова, 3 хвилини вже як по ній. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Росіяни скинули 8 авіабомб на Краматорськ. Одна загибла, 17 поранених. Житомирщина зазнала російської атаки. Постраждала критична інфраструктура і підприємство. Токіо готує відповідь на візит Путіна на острів, який Японія вважає своїм. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Російські війська скинули 8 авіабомб на Краматорськ на Донеччині. Одна людина загинула та 17 поранено, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у п'ятницю. 13 серпня у період з 20.30 до 20.56 армія Росії здійснила масовану авіаційну атаку на Краматорськ з використанням 8 ФАБ-250. Влучання відбулись у житловій забудові, зокрема, в багатоквартирних будинках. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та 17 поранених. Це 7 чоловіків та 10 жінок віком від 47 до 85 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові і черепно-мозгові травми, осколкові поранення, різані рани голови, рук і ніг, садна та забої. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Остаточні наслідки влучань встановлюються. Також Житомирська область зазнала атаки Росії вночі. Виникли пожежі на об'єкті критичної інфраструктури та одному з приватних підприємств, повідомили у п'ятницю голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та УДСНС області. Житомирщина знову зазнала удару ворожих безпілотників. Цього разу від обстрілу постраждали об'єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство. За попередню інформацію, жертв постраждалих внаслідок ворожих ударів немає, написав Бунечко у соцмережах. Як казали УДСНС області, внаслідок ворожої атаки виникли пожежі на об'єкті критичної інфраструктури та одному з приватних підприємств. Також зайнялася суха трава. Рятувальники, як вказано, оперативно ліквідували всі загоряння на місцях ворожих обстрілів. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
0: До подій у світі.
1: Український уряд планує розглянути контрзаходи у зв'язку із візитом президента Росії Путіна на один із 4 островів, які контролює Росія, але на які претендує Японія. Одним із можливих заходів є посилення чинних санкцій, які Токіо вже запровадив проти Москви спільно з міжнародною спільнотою через вторгнення Росії в Україну. У Японії ці острови називають північними територіями. Японський уряд наполягає, що острови є невід'ємною частиною території Японії. За його словами, після Другої світової війни острови були незаконно окуповані. У четвер прем'єр-міністр Японії Такаїті Санаї прокоментувала поїздку Путіна на Утуруп, один із цих островів. Вона наголосила, що острови є невід'ємною територією Японії з огляду на історичні факти та відповідно до міжнародного права. Такаїті зазначила, що візит чинного президента Росії несумісний із послідовною позицією уряду Японії щодо цих островів. Вона також заявила, що цей візит завдає шкоди почуттям японського народу і є абсолютно неприйнятним. Прем'єр-міністр додала, що цей візит ще більше ускладнив відновлення японсько-російських відносин у середню та довгостроковій перспективі. Міністр закордонних справ Японії Мотегі Тосімітсу викликав посла Росії в Японії Миколу Ноздрева до Міністерства закордонних справ у Токіо під час зустрічі. Мотегі висловив рішучий протест проти візиту Путіна. Міністр заявив, що сам факт одностороннього здійснення цього візиту має вкрай негативний вплив на двосторонні відносини. Мотегі попросив Ноздрева невідкладно передати ці позиції російському уряду. У 2022 році Росія заявила про намір призупинити переговори з Японією щодо мирного договору після того, як Токіо запровадив санкції проти Москви через її вторгнення в Україну. Переговори стосуються територіальної суперечки навколо островів. Японський уряд продовжує дотримуватися політики підтримання контактів із Росією навіть попри затяжний

0: Київ в Україні. Минулого місяця Мутеги коротко мінявся думками з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах. Аналітики зазначають, що й без того про холодні двосторонні відносини, ймовірно, зазнають ще більшого напруження. Остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь. Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
2: Ранкуємо бадьоро на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: 10 ранкова, 8 хвилин уже як по ній. Рухаємося далі із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, завершальний день у цьому робочому тижні обіцяє бути яскраво сонячним і з максимальним теплом 24-25 градусів, 19 вище нуля, покаже термометр сьогодні увечері. Опади малоймовірні, запевняють синоптики. 752 міліметри ртутного стовпчика напрогнозували на сьогодні атмосферний тиск. Відносно вологість повітря в межах 30-40%, вітер змінного напрямку. Лише 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Ну, а субота обіцяє бути яскраво сонячною і спекотною. Ну, щоправда, 28. Максимально теплих градусів, що покаже термометр завтра, це не 38, коли показував термометр у ті дні, коли ми всі переживали всю аномальну літню спеку. Завтра теж, як стверджують синоптики, опади мало ймовірні. Повторюся, та й сонця за вікном нам завтра не бракуватиме.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

10 годин і 22 хвилини, як тривається доба, на правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Поториця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень, досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 20. 073 080 88 20. І кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефон 067 370 73 68. 067 370 73 68. Інформація звучала на правах реклами.

0: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим, вірити і діяти.
1: Радіо «Ранок» на радіо «Сокаль».

0: світовими хроніками продовжуємо наш ефір, де традиційно говоримо про заяви, реакції і коментарі, які звучать у світі на тлі подій, що відбувається в Україні. Маємо втішну новину від наших партнерів із Польщі, яка готується віддати Україні перехоплювачі для Patriot. Останньою краплею такого рішення стала російська ракета. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Отож, польський уряд найближчими днями може ухвалити рішення про передавання Україні перехоплювачів для систем Patriot. Схоже, останньою краплею для Варшави стало падіння російської крилатої ракети на території Польщі. Про це пишуть аналітики. Польща може передати Україні перехоплювачі для систем Patriot. Про це 13 серпня повідомила заступниця міністра оборони країни Магдалена Собковяка-Чернецька. За її словами, польський уряд розглядає відповідну можливість і може ухвалити рішення вже найближчими днями. Собковяка Чернецька розповіла, що віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косін-Якамаш схиляється до того, щоб погодити передавання перехоплювачів. Це дозволило б Україні збивати російські ракети на своєї території ще до їхнього можливого входження до повітряного простору Польщі. Аналітики зазначили, що в ніч проти 30 липня російська крилата ракета впала на території сходу Польщі. Водночас випадків падіння російських балістичних ракет на польські території наразі не зафіксовано. В інституті наголосили, що активніше застосування Росії балістичних ракет може свідчити про розрахунок президента Володимира Путіна на дефіцит перехоплювачів для Patriot в Україні. На думку аналітиків, Москва може використовувати цю проблему як важіль тиску, щоб змусити Київ погодитися на максималістські вимоги Кремля, паралельно затягуючи змістовні переговори та продовжуючи війну. До слова, Україна та Польща фіналізують угоду про передавання Києву винищувачів МіГ-29 найближчими тижнями в обмін на українські безпілотники та бойові ноу-хау. Переговори пришвидшилися після призначення Рустема Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки. Водночас польська сторона зберігає певну пересторогу щодо можливих затримок чи невиконання контрактів українськими виробниками у разі критичної ситуації на фронті. Ну і щодо питання українських біженців на території Євросоюзу, як йдеться у наступному повідомленні, Німеччина припиняє такий тимчасовий захист, зокрема, мовиться про українських чоловіків призовного віку, але є нюанс. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Отож, українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які втікають від війни Росії проти України та не звільнені від військової служби, більше не можуть отримати тимчасовий захист у Німеччині. Зазначається, що це обмеження стосується чоловіків, які прибули до Німеччини, починаючи з 31 липня цього року. Саме в цей день набрав чинності відповідний пункт рішення Ради ЄС. Згідно з ним, тимчасовий захист надається винятково тим, чий військовий обов'язок в Україні виконано. Для підтвердження, українські чоловіки мають надати докази того, що вони залишили Україну на законних підставах або звільнені від військової служби, повідомили МВС Німеччині. Вказується, що тих українських чоловіків віком від 23 до 60 років, які вже перебували в Німеччині до 31 липня цього року і мають тимчасовий захист, нововведення не стосуються. Тимчасовий захист для них, як і для всіх інших українських біженців у Німеччині, згідно з рішенням Ради ЄС, автоматично продовжується до березня 2028 року. Українські чоловіки мобілізаційного віку, що не мають підстав для тимчасового захисту і хочуть залишатися в Німеччині, мають змогу подати заявку на отримання притулку в Україні. Таке прохання буде в індивідуальному порядку розглянуто Федеральною службою з питань міграції та біженців, додає видання. При цьому в МЗС Німеччини повідомляють, українські громадяни, які нелегально перебувають у Німеччині, можуть бути депортовані, якщо щодо них існують чинні загальні правові підстави для видворення іноземців. Ну і додамо, що станом на кінець червня в ЄС перебували понад 4 2,5 мільйони українців під тимчасовим захистом, що на 24 тисячі більше, ніж у травні. Найбільше таких осіб, як мовиться у повідомленні, у Німеччині. Тож нагадаю, що це була програма «Експертна платформа». Сьогодні ми говорили про зміни у німецькому законодавстві щодо тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Тож додамо, що такі чоловіки, які прибули до Німеччини після 31 липня цього року, більше не отримують тимчасовий захист. Виняток лише для тих, хто виконав військовий обов'язок або мають законні підстави для виїзду. Водночас, ще одне нагальне питання, яке активно обговорюється в Україні і у світі, щодо ракет «Петріот», які здатні збивати російську балістику. Польща готується віддати Україні перехоплювачі для «Петріот». Водночас додамо, що фіналізується угода про передавання Києву винищувачів «Міг-29».
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, на календарі 14 серпня, 11 ранков, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Росія щодня застосовує близько 220 кабів проти прифронтових громад. Мадяр підтвердив роботу по ще 29 енерговузлах на тимчасово окупованих територіях і у Росії. Створюють суверенний ЧАЄС з перевіркою на традиційні цінності. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія щодня застосовує проти прифронтових громад в Україні близько 220 кабів, які попри санкції виробляє та модифікує оборона-промисловість агресора, повідомив президент Володимир Зеленський, реагуючи на чергову нічну російську атаку, і закликав до тиску на ланцюги постачання Росії. Зночі наші рятувальні служби працюють на місцях російських атак. У Краматорську на Донеччині через російський удар авіабомбою стався обвал під'їзду. Десятиповерхівки з першого по шостий поверх загинули люди. Одна людина загинула, ще 16 поранені. У селищі Степанівка на Сумщині внаслідок влучання шахедів в приватний будинок загинули дві людини, і серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. У Смілі на Черкащині російський дрон влучив у 9-поверхівку, спалахнули пожежі на кількох поверхах. Поранено 5 людей, казав Зеленський у соцмережах. Під ударами цієї ночі, зі слів президента, також були Херсонщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Чернігівщина. У регіонах є поранені, зокрема, діти, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Усім пораненим надається необхідна медична допомога, зазначив він. Щодня Росія застосовує проти наших прифронтових громад близько 220 кабів, які попри санкції виробляє та модифікує оборонно-промисловість агресора. Потрібен тиск проти кожного ланцюга постачання іноземних компонентів, кожного підприємства, що працює на удари проти життя. Російські ракети, бомби і дрони можна зупиняти не в нашому небі, а на етапі виробництва. Дякую кожному, хто додатковими санкційними кроками це забезпечує, вказав президент Володимир Зеленський. Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили відпрацювання по ще 29 енерговузлах на окупованих територіях на півдні, у тому числі у Криму. Про що повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді у соцмережах сьогодні вранці, показавши відео. Окупаційний Нуар плюс 29 енерговузлів на півдні ТОТ відвідано птахом Сил безпілотних систем у межах операції «Кримський рубильник ОВ», написав Бровді. Серед перелічених ним

моральним цінностям. Критерії для перевірки моделі планують розробити ФСБ Росії спільно з Мінцифри. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації України. У Росії взялися за створення суверенного штучного інтелекту з правильними цінностями. Розробникам доведеться подбати про те, щоб модель ЩІ відповідала російським традиційним духовно-моральним цінностям. Критерії для перевірки, чи достатньо правильно думає машина, розробить репресивний російський орган ФСБ спільно з Мінцифри Росії, йдеться у дописі. За інформацією Центру протидії дезінформації, раніше в Росії уже заявляли про намір створити свій ЩІ, зокрема, йшлося про навчання системи на працях Достоєвського, Дугіна та інших ідеологічних авторів. Російська влада заявила, що країні потрібна модель, яка не буде орієнтуватися на чужі західні цінності. Водночас, за наявними даними, росіяни все ж продовжують активно користуватися західними технологіями, які водночас закликають забороняти. У російському розумінні суверенне дедалі частіше означає не своє, а те, що можна повністю контролювати. Путін вже підписав закон про регулювання ЩІ в Росії. Тепер російський штучний інтелект має бути не лише своїм, а й ідеологічно правильним. Саме така модель може стати національною і зручно вписатися у так званий суверенний російський інтернет, коли держава визначає, які ресурси можуть бути доступними громадянам, а які ні, йдеться у дописі. Це була остання інформація у цьому випуску. Новин більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
3: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
4: Завершальна 11-та ранкова година, 6 хвилин уже як по ній, ну і далі про погоду. До речі, з цього дня наші предки починали проводи літа і навіть казали, що може бути перший ранній нічний заморозок. Сильний вітер і мінлива хмарність у цей день передвіщали мінливу погоду восени. Ну що ж, ні сильного вітру, ані мінливої хмарності на день сьогоднішній не прогнозують нам синоптики, стверджують, що п'ятниця, 14 серпня, обіцяє бути яскраво сонячною, без опадів і з максимальним теплом 24-25 градусів. Субота обіцяє бути спекотною, так само з малохмарним небом над головою і без опадів. Ранок завтрашнього дня завітає до нас із позначкою у 18 градусів. Увечері термометр покаже 22 вище нуля, як максимально теплих, повторюсь, 27-28 градусів, покаже термометр в екватор серпня.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
5: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Посилаючись на думки, висновки і аналітику провідних українських і світових експертів, говоримо про найважливіші події, процеси і явища, які впливають на хід російсько-української війни. Ну і сьогодні російський флот загнали у пастку, йдеться у прямій мові військового експерта, речника військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука. Тож сьогодні говоримо про те, як ця переможна новина, про яку ми вже вам розповідали у нашому ефірі, може позначитися на подальшому ході бойових дій. До речі, російські військові використовували цю базу у Новоросійську для ракетних ударів по території України. Вона залишається однією із пріоритетних цілей для українських сил і надалі, розповідає речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, серед найважливіших цілей, які вже були знищені в Новоросійську, російські носії крилатих ракет «Калібр». Саме вони продовжують становити безпосередню загрозу для України. Можемо виокремити основні знищені цілі у Новоросійську – це носії ракет «Калібр». Це головний біль і основна ціль, адже саме вони досі обстрілюють територію України, наголосив Плетенчук. Він зазначив, що росіяни і надалі намагаються використовувати Новоросійськ як пункт базування для ударів по Україні. Минулого місяця було 3 обстріли з пункту базування у Новоросійську. Їх треба звідси безпосередньо виколупувати, бо в море вони вже не ходять, сказав речник ВМС. За словами Плетенчука, становище російського флоту в Чорному морі залишається складним. Фактично, російські кораблі не мають місця, яке можна було б назвати повністю безпечним. У Чорному морі вже немає безпечного місця для російського флоту. Важливою складовою є те, що вони не можуть нормально обслуговувати свій флот, тому що стати десь у сухий док або пришвартуватися на тривалий період – це одразу стати бажаною легкою ціллю, пояснив він. Водночас, вихід російських кораблів у море також створює для них значні ризики через українські засоби ураження. Вийти в море – це зустрітися з дронами, зустрітися з Нептунами і не тільки, тому їм треба сидіти на базі та намагатися там вижити. Про море зараз мови не йде, там авіація, на жаль, поки що не працює, додав Плетенчук. Отож, сьогодні з експертної точки зору, посилаючись на пряму мову речника військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, говорили про втрати російського флоту внаслідок влучних ударів наших оборонців по Новоросійську. Зокрема, йдеться про одну із пріоритетних цілей для українських сил. До речі, пошкодження російських фрегатів вже встигли оцінити експерти. Масштабна атака сил оборони України по військово-морській базі в Новоросійську завдала просто критичного удару по залишках російського флоту. Про це, до речі, пише Defense Express. Після успішної атаки з'явилися високоякісні супутникові знімки, які оприлюднив аналітик Американського інституту вивчення війни Джордж Барус. На них чітко зафіксовано ураження двох головних російських ракетоносців у Чорному морі. Це фрегатів «Адмірал Макаров» та «Адмірал Есен». За даними експертів, українські дрони влучили безпосередньо в район ракетних шахт обох кораблів. Уражень зазнали не лише універсальні установки для запуску крилатих ракет «Калібр», а й вертикальні пускові системи для зенітних ракет комплексу «Штиль». Хоча детонації боєкомплекту не відбулося через, ймовірно, порожнечу шахт під час стоянки, на знімках добре видно деформацію металевих конструкцій верхньої палуби. Наявні пошкодження палуби та шахт означають, що без повноцінного ремонту ці кораблі фізично не зможуть здійснювати запуски крилатих та зенітних ракет. Ми самі розуміємо, що це значить для України і українців. Менше ракети із цієї бази летітимуть на наші міста і села. Заміна таких складних інженерних конструкцій, як продовжує аналітик, вимагає залучення серйозних потужностей спеціалізованого судноремонтного заводу. Раніше подібні роботи проводилися винятково в окупованому Севастополі на потужностях Севморзаводу, де СН і Макаров регулярно проходили планові та позапланові ремонти. Тепер Росія має обирати. Намагатися полагодити кораблі в Новоросійську без належного обладнання, ризикувати тягнути їх до Севастополя під нові удари українських ракет, або ж залишити їх у пошкодженому та небоєздатному стані. Ну що ж, ця масштабна операція в Новоросійську, додамо, стала результатом надзвичайно довготривалої розвідки та ретельного планування. Як уже мовилося, у прямій мові речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, головною ціллю сил оборони залишаються саме носії калібрів, які становлять пряму загрозу для мирних українських міст. За його словами, зараз найбільший порт Російської Федерації змушений працювати в надскладних умовах, а інколи взагалі припиняти відвантаження через постійну небезпеку.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Всюди сущна і одвічно жива. Тема кохання сьогодні у музичній прем'єрі в межах одноіменної програми. Будемо слухати новий сингл про шалену пристрасть і любовну залежність. Йоген випустив свій новий трек «Магніто». Це, як стверджує виконавець, гіпнотичний сингл про шалену пристрасть і любовну залежність, яка затягує з перших секунд. Це трек про той самий стан, коли людина повністю втрачає голову від почуттів. «Магнітом» – це історія про одержимість і нездоланий потяг, коли кохана людина крутиться в голові на повторі, без неї буквально починається ломка. Трек звучить як саундтрек нічних доріг і внутрішньої боротьби, де ти чітко усвідомлюєш, що не хочеш чинити опір. Динамічний кач і нав'язливий текст не залишають шансів. Трек одразу засідає в голові. Ну, це ми ще перевіримо. Це пісня про момент, коли ти повністю здаєшся на милість почуттям. Магнітне поле між двома людьми буває настільки сильним, що воно і окриляє, і ламає тебе всередині. Мені хотілося передати цей стан повної залежності, коли ти не шукаєш спокою, а просто йдеш за людиною, ділиться Йоген. Цей трек – справжній магніт для тих, хто звик відчувати все наповно. Метафори із залізом тут влучають безпрограшно. Це історія про фізичне тяжіння, коли відстань стає нестерпною. Пісня приваблює своєю щирістю, бо кожен, бодай, раз переживає в стан, коли почуття повністю глушать здоровий глузд. Ми хотіли зробити трек, який качає не лише під біт, а й на рівні емоцій, додає артист. Артиста, до речі, сингл Йоген «Магнітом» уже доступний на всіх стрімінгових платформах. Вмикайте на повну і ловіть цей вайб. Ну, а нам теж зараз доведеться перевірити про те, чи насправді це той випадок, коли динамічний кач і нав'язливий трек текст не залишають шансів. Трек одразу засідає в голові. Отож, Йоган у нашому ефірі і його «Магнітом» в межах програми «Запрем'єримо».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

Ранок п'ятниці відраховує свої завершальні хвилини. Вже, до речі, 53-я цієї 11-ї ранкової. Тим часом служба інформації готує вашій увазі свіжий випуск регіональних новин. Тож на старті полудня послухаємо, чим живе наш регіон у вибірці його найголовніших подій і новин. Опісля йтиметься про свіжі сонтичні прогнози. Ну і будемо обіймати своїми словами в межах програми «Добрим людям на здоров'я» вже опісля.

0: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 14 серпня, 12 година на студійному. Служба регіональних новин завершує робочий тиждень у цьому випуску. Шептицька громада в очікуванні на повернення одразу двох захисників Ігоря Кирилова та Олександра Войткевича. За минулу добу рятувальники в Шептицькому районі здійснили 5 виїздів. Шептицька громада отримала фінансування на проєкт для посилення енергетичної стійкості. З нагоди Дня молоді у центрі життєстійкості міста Великі Мости відбувся пізнавально-патріотичний захід. Співробітники Сокальської публічної бібліотеки поділилися яскравими враженнями від насиченої та натхненної поїздки до Стрия. Та центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошує батьків майбутніх першокласників на цикл практичних тренінгів, підготовка до школи, психологічний супровід дітей та батьків. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. До Небесного легіону відійшов 25-річний герой Кирилов Ігор Вікторович. Солдат, радіотелефоніст, електрик десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. Ігор Кирилов загинув 16 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне на Донеччині. Низький уклін молодому захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. У понеділок, 17 серпня, герой на щиті повертається до рідної Шептицької громади. Скорботний кортеж прибуде орієнтовно о 13:30. Після зустрічі героя у церкві Пресвятої Богородиці, Владичиці України, розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Ігоря Кирилова на алеї героїв на Бандюському кладовищі. Шептицька міська рада просить достойно провести героя в його останню путь. Світла пам'ять і вічна слава воїну. У суботу, 15 серпня, до Шептицької громади на щиті повертається герой Олександр Войткевич. У 13:30 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн був солдатом, гранатометником аеромобільного батальйону військової частини А4355. Близько 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Поховають Олександра Войткевича на алеї героїв на Бендюському кладовищі. Громаду закликають достойно провести героя в його останню путь. Світла пам'ять і вічна шана захиснику.

знищення. У селі Бабичі Радехівської міської територіальної громади стався хиблий виклик на ДТП. У селі Радванці Радехівської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та сміття. Загалом протягом минулої доби на території Львівської області зареєстровано 35 пожеж, з них 26 виникли в екосистемах. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем двох будівель. Рятувальники вкотре закликають: не спалюйте суху траву, стерню та сміття. Навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу та завдати значної шкоди довкіллю. Бережіть себе, своїх близьких та майно, адже пожежу легше попередити, ніж ліквідувати її наслідки. У межах регіональної програми «Можливості для справедливого переходу та сталого розвитку РУЦ», яку реалізовує фонд «Східна Європа», Шептицька громада отримала фінансування на проєкти для посилення енергетичної стійкості. Зокрема, переможцем конкурсу став проєкт відділу капітального будівництва та інвестицій міської ради. Реконструкція приміщення для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів у Шептицькому. У межах програми на реконструкцію приміщення передбачено 5 мільйонів гривень. Саму виробничу лінію для переробки енергетичної деревини раніше передала компанія GIZ. А тепер грантові кошти дозволять підготувати споруду та змонтувати обладнання. У липні відділ КАП будівництва оголосив тендер на реконструкцію приміщення на вулиці Промисловій, проте через відсутність учасників торги не відбулися. Як повідомили у Шептицькій міській раді, 12 серпня оголошено новий тендер. До участі запрошують потенційних підрядників. Ознайомитися з деталями та подати пропозицію можна на платформі «Прозоро» за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці Шептицької міської ради. З нагоди Дня молоді у Центрі життєстійкості міста Великі Мости відбувся пізнавально-патріотичний захід, організований у спільній співпраці Великомостівської міської ради та кінологічного навчального центру. Цього дня молодь мала можливість не лише цікаво провести час, а й поспілкуватися з військовослужбовцями, дізнатися більше про військову службу, побачити роботу службових собак та почути реальні історії українських захисників. До заходу долучилися офіцери групи соціального супроводу військової частини – військовослужбовець лейтенант Володимир Турчин, а також кінологи кінологічного навчального центру зі своїми чотирилапими напарниками. Особливою частиною зустрічі стала демонстрація роботи службових собак. Для дітей це була можливість побачити, наскільки важливими є довіра, дисципліна та злагоджена командна робота між кінологом і собакою. У межах заходу молодь переглянула український художній фільм «Мирний 21», заснований на реальних подіях 2014 року. Стрічка розповідає про мужність та незламність українських прикордонників, які залишилися вірними військовій присязі та Україні. А ще учасники долучилися до майстер-класу зі сплітіння патріотичних браслетів, кожен з яких, створений власноруч, став маленьким символічним оберегом і буде переданий нашим воїнам разом із посилками на передову. Захід став гарним прикладом спільної роботи Великомостівської міської ради та кінологічного навчального центру, спрямованої на те, щоб молодь мала можливість відкрито спілкуватися з військовослужбовцями, дізнаватися правдиві історії захисників, знайомитися з військовою справою та усвідомлювати ціну свободи і незалежності України. Співробітники Сокальської публічної бібліотеки поділилися яскравими враженнями від насиченої та натхненної поїздки до Стрия, де відбувся виїзний практичний семінар «Стрий. Місто Магнолі» і галицької елегантності від ретро до діджитал, по-галицьки, гречно і по-сучасному спритно. Як повідомили у Сокальській публічній бібліотеці, захід поєднав у собі атмосферу ретро-стилю, вишуканого галицького шарму та сучасних технологій. Програма розпочалася з патріотичної частини. На алеї героїв учасники вшанували пам'ять загиблих захисників, долучилися до висадження магнолії в рамках ініціативи «Стрий. Місто Магнолі» та власноруч викували пам'ятний стрийський жетон. Під час візиту до Центральної міської бібліотеки імені Шашкевича фахівці ознайомилися з роботою сучасного простору, ідей та можливостей, де успішно поєднують збереження традицій з активним цифровим розвитком і реалізують сердечні проєкти для дітей та дорослих. Особливою частиною події став літературно-музичний перформанс –
Разом зі

0: австрійським байкером Юрієм Комарницьким учасники здійснили віртуально шпацеру містом 20-го століття, відкриваючи для себе історію старовинних будівель. Завершилася мандрівка захопливою екскурсією таємницями палацу Бруніцьких, яку провів краєзнавець Микола Закусов. Колектив Сокальської публічної бібліотеки висловив щиру подяку організаторам заходу Олені Шматко, Стрийській міській центральній бібліотечній системі на чолі з модераторкою Галиною Цуцуб, а також Львівському регіональному тренінговому центру Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки за гостинність і потужне професійне натхнення. Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошує батьків майбутніх першокласників на цикл практичних тренінгів «Підготовка до школи, психологічний супровід дітей та батьків». Перехід до шкільного життя – це важливий етап не лише для дитини, а й для всієї родини. Зустрічі допоможуть м'яко адаптуватися до нових змін, уникнути зайвого стресу та створити підтримуючу атмосферу вдома. На учасників чекають дієві поради щодо психологічної готовності до школи, подолання дитячих тривог, мотивації до навчання та збереження власного ресурсу. Тренінги проводитимуться у Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади у приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» у форматі серії з 4 інтерактивних зустрічей. Участь безкоштовна, проте кількість місць у групі обмежена для забезпечення комфорту кожного учасника. Для реєстрації та довідок телефонуйте 066 198 05 23. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TBTM» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Це була остання інформація у цьому випуску новин, який підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих звісток.
1: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
5: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
5: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
5: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
8: Час на свіжі синоптичні прогнози, тож маємо що розповісти. І на продовження цієї 12-ї години, до речі, 13-14 хвилин вже як по ній, у деталях говоримо про те, що слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Максимально теплих 24 градуси, покаже термометр завтра. Увечері точніше сьогодні 23-24 градуси, увечері 19 із позначкою плюс, яскраво сонячною. Обіцяє бути п'ятниця 14 серпня і без жодних опадів. Завтра теж сонця нам не бракуватиме, опади мало ймовірні, стверджують синоптики і прогнозують максимально теплих 28 градусів впродовж доби, що покаже нам екватор завершального літнього місяця. Ранок завітає з позначкою 18 градусів вище нуля, тоді як увечері суботній. Увечір суботній термометр покаже 22 градуси вище нуля.
7: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: І час на маленьке свято у нашому ефірі. Ми не забуваємо про те, що в слові, сказаному від душі, можна проявити усі найсокровенніші і найтепліші почуття уваги, турботи, любові і шани. Так що, якщо маєте нагоду і привід саме ті особливі, аби завітати до нашого святкового ефіру з нагоди особливої, яка сьогодні відзначається у колі вашої сім'ї, друзів, рідних чи колег по роботі, зголошуйтеся і своїми звичаннями. Або ж, не шукаючи особливої причини для себе, замовляйте щось хороше і улюблене, чи передавайте привіти тим людям, яким ви прагнете сьогодні додати ще більше позитивних вражень на завершення цього робочого тижня. 068-00-24-697, мобільний в студію, Viber, Telegram, за цим номером у нас активні, шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

12 година, 22 хвилини вже як по ній. Продовжуємо з афішою наш ефір на правах реклами. Наступні повідомлення випуску звучатимуть. Кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефон 067-370-73-68. 067-370-73-68. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Поториця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073-080-88-00. 073-080-88-00. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Під

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: П'ятниця, на календарі 14 серпня, 13 година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Смертельний липень. Кількість жертв серед мирних українців злетіла до максимуму від 2022 року. Роботу застосунку «Армія Плюс» відновили після збою. НАТО підтвердило збиття дрона над Латвією та підняття винищувачів у Румунії. Зруйнуємо все. Лавров в істериці через допомогу США Україні в ударах по Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У липні 2026 року внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, а поранення дістали 2610 людей. Звіт ООН констатує, що це найбільші втрати серед мирного населення за місяць від травня 2022 року. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. Згідно зі звітом, у липні 2026 року кількість цивільних жертв в Україні збільшилася на 30% у порівнянні з червнем. Якщо ж порівнювати з липнем 2025 року, показник зріс на 70%. Рекордним від квітня 2022 року став і рівень загибелі та поранень серед дітей. Протягом місяця загинули 17 дітей, ще 166 неповнолітніх зазнали поранень. Найбільше цивільних жертв спричинили удари далекобійною зброєю, ракетами та безпілотниками. На них приблизно 38% усіх постраждалих. Значна частина атак була здійснена по містах, розташованих далеко від лінії фронту. Окремо суттєво зросла кількість загиблих внаслідок авіаударів керованими бомбами. Порівняно з червнем цей показник збільшився на 143%. 105 людей загинули, ще 753 отримали поранення. За кількістю жертв такі атаки посіли друге місце. Водночас удари дронами малої дальності поблизу фронту призвели до найвищої за весь період повномасштабної війни кількості цивільних жертв за один місяць. Вони становили 27% від загальної кількості постраждалих. 111 людей загинули, ще 710 були поранені. В ООН повідомили, що найбільше загиблих і поранених зафіксували в Києві, а також у Херсонській, Запорізькій і Сумській областях. Крім того, почастішали атаки на морські судна та портові об'єкти в Одеській і Миколаївських областях. Щонайменше 39 таких ударів забрали життя. 19 людей, ще 25 осіб отримали поранення.
2: Роботу мобільного застосунку «Армія Плюс» повністю відновлено.

0: світі і до нових заяв, які прозвучали. НАТО підтвердило збиття дрона над Латвією та підняття винищувачів у Румунії. Зокрема, про це заявила у п'ятниці речниця НАТО Елісон Гарт. НАТО підтвердило збиття дрона над повітряним простором Латвії, підняття винищувачів у Румунії через заліт дронів напередодні, вказавши, що готове та здатне реагування на будь-які потенційні загрози. НАТО забезпечує захист нашого неба. Цього ранку ми бачили, як італійський Єврофайтер, що базується в Литві, та турецький F-16 з Естонії злетіли в повітря, причому один Єврофайтер збив безпілотник над повітряним простором Латвії, вказала речниця НАТО у соцмережі X. Вона додала, що вчора як румунські F-16, так і іспанські F-18 злетіли в повітря після того, як безпілотники увійшли в повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною. День за днем НАТО готове та здатне реагувати на будь-які потенційні загрози цілодобово, щоб захистити нашу територію та захистити наших людей, наголосила речниця військового альянсу. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: І до свіжих синоптичних прогнозів оновлюємо наші інформаційні перші джерела для того, аби звіритися із тими прогнозами, які звучали вже, зокрема, у нашому ефірі і у попередній годині. Тож, оновлюючи, маємо можливість констатувати, що синоптики жодних змін у прогнози на найближчі дні не внесли. Отож, максимально теплих 24-25 градусів покаже термометр сьогодні. Увечері 19 із позначкою плюс. Яскраво сонячною обіцяє бути сьогоднішня днина і без опадів. Субота теж приємно дивуватиме нас сонячним сяйвом і максимальним теплом. Завтра, до речі, 28 градусів покаже термометр. 18-22 вище нуля напрогнозували синоптики на ранок і на вечір. Відповідно, так само обійдеться без жодних опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
2: В Україні є такі місця, де легенди оживають. Точніше, вони живуть і у сьогоденні, так на схилах Верхньої Хортиці, де Дніпро омиває землю сповнено героїзмом, стоїть дерево, яке бачило більше, ніж будь-який людський свідок. Це Запорізький дуб. Не просто рослина, це сторож історії. Символ нашої сили та коріння і незламної національної ідентичності. Запорізькому дубу понад 700 років, хоча деякі науковці вважають, що вік цього дуба може сягати й тисячі років. Це одна із найстаріших рослин на території України, природна, історична і духовна пам'ятка. Його висота сягає 36 метрів, діаметр стовбура перевищував 6 метрів, а вага близько 60 тонн. Запорізький дуб витримав багато. Удари блискавки, підняття ґрунтових вод, воєнні вибухи і навіть вибухові хвилі сучасних воєнних дій, які спричинили втрату останньої живої гілки 4 червня 2025 року. Та навіть попри це дуб не здався. Він залишив по собі численних нащадків, молоді дубки, які ростуть поруч, та жолоді, які мандрівники везли у різні куточки світу. Молоді дерева жолодів цього дуба сьогодні ростуть у понад 20 країнах, від Канади до Польщі, і кожен з них зберігає енергію легендарного пращура. За переказами, саме під цим дубом запорізькі косаки на чолі з Іваном Сірком писали легендарного листа турецькому султану. Тут відпочивав Богдан Хмельницький, тут збиралися козацькі громади, тут молилися меноніти, які оселилися на Хортиці наприкінці 18 століття. Це місце вважається енергетичним центром. Тут навіть повітря має інший смак, воно просякнуте спокоєм, силою та пам'яттю поколінь. Після втрати останньої гілки запорізький дуб завершив своє природне життя, але не втратив свого значення. Екологічні інспекції, науковці, громадськість і місцева влада об'єднали зусилля, щоб зберегти його як символ. Науковці працюють над планом з консервації дерева. Дуб можуть залишити у вигляді живої скульптури, музеїфікувати чи навіть перетворити на місце паломництва. Його гілки та коріння збережуть як реліквії, а сам дуб – як сакральне місце для нащадків. Запорізький дуб – це не лише історія, це дзеркало нашої національної пам'яті. Він об'єднує покоління, народи і континенти. Його діти ростуть у Канаді, Німеччині, Словаччині та багатьох інших містах світу. Ми зберігаємо не лише дерево, ми зберігаємо легенду. Історію, яка варта того, що про неї знали наші діти та онуки. Це не просто дерево, це сила та глибоке коріння, яке не зламати. Тож сьогодні і ми відкрили таємниці цієї живої легенди, зазирнувши до місця, де стоїть, як стверджують деякі науковці, тисячолітній запорізький дуб, який став символом незламності українського духу. Тож, якщо вам вдасться коли-небудь побувати на схилах Верхньої Хортиці, неодмінно зазирніть до того місця, де легенда все ще жива.
1: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де тут таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

про щось не або когось невгамовного. Йшлося у попередній композиції від Онейле, Елайз і Данни М. Ось таке тріо жіноче звучало у нашому ефірі. Ну, а ми будемо говорити про речі, які безпосередньо стосуються і впливають на наш організм. І на то це можна відчувати наприкінці літа, коли, друзі, ви відчуваєте якусь втому і не можете зрозуміти, в чому причина, ніби у відпустці побувала і є можливість вдосталь насолодитися цими прекрасними теплими днями. Ну, а організм таке враження, що благає про допомогу. А вся справа може бути у тому, що йому бракує магнію, який є справжньою батарейкою для нашого тіла, а його нестачу дуже легко сплутати зі звичайною втомою чи стресом. Сучасний темп життя, постійні переживання і перекуси на бігу призводять до того, що ми стрімко втрачаємо життєво важливі запаси вітамінів і мінералів. Одним із найголовніших із таких, за яким варто ретельно стежити, є магній, адже саме він відповідає за наш спокій, розслаблені м'язи та щоденну енергію. Проте, як вчасно помітити брак цього мінералу, які неочевидні підказки дає нам власне тіло, будемо говорити на продовження цієї 13-ї години. Однією з найперших і найпомітніших ознак нестачі магнію є болісні судоми в ногах, які найчастіше хапають посеред ночі. Сюди ж можна віднести нервовий тик, коли у вас раптово починає сіпатися око чи дрібні м'язи на обличчі, ви ніяк не можете це зупинити. Все річ у тім, що магній працює як природний релаксант для нашого тіла, допомагаючи м'язам розслабитися після напруги. Коли його стає замало, механізм дає збій, м'язи починають мимовільно скорочуватися навіть тоді, коли ви просто спокійно лежите у ліжку. Якщо відчуваєте якісь проблеми зі сном та безсонням, виявляється, що цьому причиною теж може бути брак магнію, який відіграє роль головної гальмівної колодки, так би мовити, для нашої нервової системи. Саме він допомагає мозку ввечері заспокоїтися, вимкнути потік нав'язливих думок і плавно занурити тіло у глибокий та здоровий сон. Тривожність і підвищена дратівливість – це теж є ознакою того, що, можливо, організму бракує цього мінералу. Коли магнію не вистачає, навіть найменша неприємність може викликати бурхливу реакцію, сльози чи паніку. Через постійні нерви організм спалює залишки мінералу ще швидше, заганяючи людину в замкнене коло стресу, з якого дуже важко вибратися без додаткової підтримки вітамінами. Хронічна втома без причини теж може бути сигналом того, що в організмі дефіцит цього мінералу, так само, як і часті головні болі та мігрені. Тому важливо розуміти, що звичайний аналіз крові часто не показує реальну картину, бо основні запаси магнію сховані глибоко в кістках, а не впливають у кров. Якщо ви впізнали у собі кілька з цих симптомів, які постійно повторюються, краще звернутися до вашого лікаря. Він допоможе переглянути раціон, підбере правильний препарат, який швидко поверне вам сили і спокій. Ну, а ми нагадаємо, що магній є необхідний для роботи серця, м'язів і нервової системи, але багато людей не отримують його з їжею. До речі, фахівці назвали 10 таких перекусів з магнієм, які допоможуть поповнити дефіцит без таблеток, зважаючи на те, що обідня перерва у нас у розпалі, і, можливо, з огляду на якісь об'єктивні чи суб'єктивні причини, вона у вас трішки запізнилася, і ви все ще встигаєте придбати щось корисне, і, зокрема, таке, у чому міститься магній, віддавайте перевагу гарбузовому насінню, банану з арахісовою пастою, мигдалю або ж арахісу, йогурту з ужиною, смажений нут, кукурудзяні чипси, фініки з горіховою пастою або ж сушений інжир допоможуть вам збалансувати вміст магнію у вашому організмі, який як найкращим чином, точніше, його норма позначається і на нашому гарному самопочутті.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, на календарі 14 серпня, 14 година, розпочала свій відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Чи піде Білорусь в наступ і що відбувається на кордоні? Пояснення ДПСУ. Вступ 2026 на перший курс зараховано 175 тисяч вступників. Україна передасть іноземним музеям зразки знищеної російської техніки. Зруйнуємо все. Лавров в істериці через допомогу США Україні в ударах по Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Білорусь продовжує посилювати військову присутність біля українського кордону та розгортає нову десантно-штурмову бригаду, однак зараз це не створює безпосередню загрозу для України. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі «Ранок Лайв». Він нагадав, що Мінськ ще від 2022 року регулярно заявляє про нібито загрозу з боку України та використовує це як обґрунтування для посилення своїх військовоспроможностей на південному напрямку. Фактично не варто зараз очікувати, що це якась сила, яка може там створити загрозу нашій країні, зазначив він. У ДПСУ наголошують, наразі йдеться радше про моніторинг потенційної загрози, а не про ознаки підготовки безпосереднього наступу. Інформація про ймовірний наступ з території Білорусі з'явилася не вперше. Про ризики говорять на найвищому рівні. Ще на початку квітня Зеленський доручив посилити оборону на північному напрямку. Про загрозу нового вторгнення попереджала і українська розвідка. Аналогічної оцінки дотримується і у Держприкордонслужбі, де білоруський напрямок називають одним із потенційно небезпечних для України. 25 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів вздовж кордону з Україною. Низка експертів вважає, що розмови про можливий наступ з боку Білорусі можуть бути спробою змусити Україну розпорошувати сили, адже українським військовим доводиться контролювати не лише понад 1200 кілометрів активної лінії фронту, а й більш ніж 1000 кілометрів кордону з Білоруссю. Навіть без ретельної підготовки до вторгнення, концентрація військ поблизу кордону або демонстрація такої загрози змушує Генштаб утримувати там додаткові підрозділи та техніку. Заклади вищої освіти в Україні завершили перший етап зарахування на бакалаврат і медичну магістратуру. На перший курс зараховано понад 175 тисяч вступників, повідомили у Міністерстві науки і освіти. Перший етап вступної кампанії позаду на перший курс зараховано 175 тисяч 13 вступників, повідомили ОМОН. Станом на 14 серпня, як вказано, до наказів про зарахування внесено 165 тисяч 585 випускників на бакалаврат, 9428 на медично-фармацевтичну та ветеринарну магістратуру, 69748 на бюджет і 105265 на контракт. Загалом під час першої хвилі вступники отримали 212837 рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб. Вимоги до зарахування виконано на 180022 згідно із заявами. Серед вступників, які вступають за квотою 2, зараховано 6171 студент. Більшість вступників отримали можливість навчатися за однією із найбажаніших заяв. Це 85% підтверджених заяв припадають на три найвищі

0: Платні контрактні місця. Зарахування вступників з цієї когорти триватиме до 30 серпня. Крім того, з 1 вересня заклади вищої освіти можуть передбачити додаткові набори на контракт у строки, визначені їхніми правилами прийому. Тому, якщо вступник використав не весь ліміт заяв, цього року можна було подати до 10, з них до 5 на бюджет, він може скористатися залишком у разі проведення відповідного додаткового набору закладом освіти. За ініціативи Міністерства оборони, Міністерства культури України, уряд дозволив безоплатно передавати знищену ворожу техніку іноземним музеям. Про це повідомляє Міноборони. Йдеться про трофейну військову техніку, захоплену або отриману під час відсічі та стримування збройної агресії Росії. Передаватимуть її безоплатно для використання як музейних предметів або організації виставок. Передача знищених зразків трофейної техніки іноземним музеям сприятиме міжнародному документуванню наслідків російської агресії проти України. Зокрема, музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів отримують зразки трофейних танків Т-72 у своє розпорядження для організації виставок. Ворожа техніка втратила бойові властивості, не містить вибухонебезпечних елементів та може бути показана відвідувачам за кордоном. Такі експозиції за кордоном допоможуть доносити об'єктивну інформацію про перебіг боротьби України за незалежність і демонструвати міжнародній спільноті реальні свідчення війни, йдеться у повідомленні.
1: До подій у світі.
0: У Кремлі поскаржилися, що США допомагають Україні завдавати ударів по території Росії. Вони мають відповідні дані. Москва вже передала Вашингтону запит щодо постачання зброї Києву та чекає на відповідь. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, Росія не має наміру вимагати припинення американської підтримки України як умови для початку переговорів. Водночас російський міністр наголосив, ми ультиматумів не висуваємо. Він додав, що Москва передала Держдепартаменту США питання про постачання озброєнь, розвідданих і важливу участь Вашингтона в ударах по території Росії. Лавров у дусі Росії пригрозив жорсткішими підходами, щоб зруйнувати все, що живить військову машину Києва з боку Заходу. Ми це вже робимо, і вони вже починають стогнати. І не випадково дедалі більше голосів з різних точок нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не буде, цинічно заявив очільник МЗС Росії. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 15-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну і за доброю традицією продовжуємо цю музичну інформаційну годину із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, жодних змін із попередніх годин. У новинах від синоптиків ми не бачимо. Максимально теплих 24-25 градусів покаже термометр сьогодні. Яскраво сонячною обіцяє бути п'ятниця і без опадів. Власне, є субота, приємно дивуватиме нас і температурними показниками, і мало хмарним небом над головою. Опади теж малоймовірні, запевняють синоптики. Максимально теплих 28 градусів покаже термометр завтра, 18-22, із позначкою «плюс» на наших термометрах вранці і увечері відповідно.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Сорі, ми вже не ті, у мене імунітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін, в пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин. А очей не де зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів, вже не

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
7: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
6: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
7: Тут є простір для творчості.
6: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
7: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
6: він почує саме тебе.
7: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
6: 063-033-05-93.
5: Соціальна реклама.
6: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
5: Це була соціальна реклама.

0: Сокаль з тобою поруч. Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Маємо чергові новини, а точніше заяви, які прозвучали на болотах. Звісно, вони пов'язані із подіями в Україні, які відбуваються зараз. Ну і традиційно йдеться про чергові погрози в найближчій перспективі, оскільки тут уже активно грозять Україні холодом і блекаутом взимку. Щоправда, у Збройних силах вже відповіли. Міністерство оборони Росії цинічно та відкрито пригрозило заморозити Україну взимку. У Центрі протидії дезінформації відреагували та відповіли, що це обернеться дзеркалом для самих росіян, а у ЗСУ пообіцяли продовжити атаки на російські НПЗ. Власне, сьогодні відомство країни-агресорки опублікувало відповідний допис. Міністерство Росії публічно заявило про посилення ударів по енергосистемі України взимку. Російське відомство поширило фото із шахедом, на якому написано «як сніг на голову». Допис підписали «взимку вам буде заморозка», натякаючи, що ані російська влада, ані вище військове керівництво не збираються погоджуватися на заморожування війни, про що раніше просила Україна. Таким чином Росія відкинула мирні пропозиції Києва та озвучила нові погрози. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував та пообіцяв дзеркальну відповідь. Там російське Мінубивство виставило фоточку шахеда та пообіцяло заморозку. Я б теж міг виставити там шматок фотобалістики чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо Міноборони Росії таким чином і так звернулося до росіян, написав він, попередивши росіян, що вони також будуть взимку без світла та опалення. Тепер росіяни можуть знати, завдяки кому в них взимку не буде світла, декого і тепла поруч із пальним. Але завдяки Міноборони Росії дзеркало завжди працює. Що посієш, та й пожнеш, підкреслив Коваленко. Водночас у Збройних силах України із гумором теж відреагували на ось такі погрози російського оборонного відомства заморозити українців взимку. У телеграм-каналі «Страком ЗСУ» публікували допис із фото атаки на російський нафтопереробний завод та іронічно написали «Зігріємося вогнем російських НПЗ». Таким чином Україна натякнула, що буде продовжувати завдавати ударів по енергетично-паливному сектору Росії. Ну і додамо. За даними Інституту вивчення війни, Росія планує розпочати масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі України уже найближчим часом. За інформацією аналітиків, першою ціллю стане Київ. Тим часом у Британії закликали партнерів України до збільшення постачання ракет для систем протиповітряної оборони перед зимовим періодом. Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Вес Стрікінг. Отож, у програмі «Світові хроніки» ми традиційно аналізуємо новини, заяви, реакції, коментарі, які звучать у світі на тлі подій, що відбуваються в Україні, і які мають безпосередній вплив на їх подальший перебіг.
0: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний. Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо 15 годину, яка хвилину тому розпочала свій відлік свіжим випуском новин. У цьому випуску на Херсонщині окупаційна влада поставила на облік 2700 українців для служби в армії Росії. Росія використовує українських військовополонених для поширення кремлівської пропаганди, і у Польщі скандалять через ракети «Петріот» для України, що заявив екс-міністр оборони. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: На тимчасово окупованій частині Херсонщини щонайменше 2700 жителів поставили на військовий облік для подальшого залучення до армії окупантів. Тоді як частину з них уже призвали до Збройних сил Росії. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Щонайменше 2700 жителів тимчасово окупованої Херсонщини окупаційна влада поставила на військовий облік для подальшого залучення до служби в армії Росії. Частину з них, за даними слідства, вже призвали до Збройних сил держави-агресора, йдеться у дописі. За інформацією слідства, до організації цієї системи причетні так званий губернатор Херсонської області, четверо керівників окупаційних військкоматів та посадовець окупаційної адміністрації, відповідальний за мобілізаційну роботу. Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили їм про підозру. Усім шістьом інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб. Громадянина України, який працював в окупаційній адміністрації, додатково інкримінують колабораційну діяльність. Координацію системи, за даними слідства, здійснював так званий губернатор. На підставі його наказів створювали призовні комісії, визначали порядок мобілізаційних заходів та організовували взаємодію окупаційних органів влади з військовими структурами, йдеться у дописі. За наявними даними, у липні 2023 року у Генічеську створили так званий військовий комісаріат Херсонської області. Через підпорядковані йому структури на окупованій території збирали дані про чоловіків призовного віку, ставили їх на військовий облік, організовували медичні огляди та призовні кампанії. Окремо посадовець, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації і відповідав за мобілізаційну роботу, координував військовий облік у захоплених громадах, роботи військово-облікових столів і взаємодію між окупаційними військкоматами та адміністрацією. Чоловік змушував проходити призовні заходи під загрозою насильства, незаконного позбавлення волі, обмеження виїзду, втрати доступу до соціальних послуг та депортації. В окремих випадках застосовували катування у такий спосіб. Окупаційна влада створила механізм системного примусу громадян України, які залишилися на окупованій території до служби в армії держави-агресора, йдеться у дописі. Російські ресурси почали активніше поширювати відео за участі українських військовополонених, де полонені озвучують тези, які вигідні російській пропаганді для просування кремлівських наративів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО. За інформацією Центру, російські ресурси поширюють відео, на якому один з українських військовополонених озвучує твердження про нібито брехню української влади та заявляє, що учасники Майдану у 2014 році нібито стояли там за гроші. Такі тези є вигідними для пропаганди Росії. Використання для запису пропагандистських відео військовополонених, до яких у Росії застосовують тортури і залякування, є типовим прийомом російської пропаганди, попри те, що це грубе порушення Третьої Женевської конвенції, йдеться у дописі. Активізація поширення подібних відео є частиною дезінформаційної кампанії Росії щодо теми військовополонених, йдеться у Центрі протидії дезінформації. Ворог намагається створити ілюзію, що Росія нібито ставиться до українських військовополонених краще, ніж Україна до російських, щоб змістити фокус уваги з численних випадків порушення міжнародного гуманітарного права у російському полоні.
0: До подій у світі.
1: Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розкритикував рішення щодо передавання Україні наступної партії ракет до американських.

0: систем протиповітряної оборони «Петріот». Рішення можуть ухвалити найближчими днями. Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька в ефірі РМФ-ФМ. На позицію польської сторони вплинув нещодавній інцидент із російської ракети, яка залетіла на територію Польщі. Заступниця міністра зазначила, що міністр оборони Владислав Косіняк-Камаш наразі схиляється до передавання Україні додаткових ракет. Він мріє, щоб така ракета була збита на територію України, а не влітала до нас, сказала Чернецька. У липні Міністерство оборони Польщі підтвердило передавання Україні ракет РАС-3 для систем «Петріот». Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомляв, що йшлося про 5 ракет. Системи «Петріот» є одним із ключових засобів української ППО для перехоплення російських балістичних та інших ракет. Україна регулярно закликає партнерів збільшити постачання ракет до цих систем на тлі масованих атак. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 16:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: І ще кілька слів про погоду на продовження цієї 15-ї години. До речі, 8 хвилин уже як по ній. Завершальний день у цьому робочому тижні обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів. Максимально теплих 24-25 градусів, покаже термометр сьогодні. Увечері 19 із позначкою плюс. 752 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря у межах 30-40%. Вітер змінного напрямку, швидкість його невелика і майже невідчутна, лише 1-2 метри на секунду. Ну а завтра сонце пригріє дощ, і максимально теплих 28 градусів, покаже термометр, 18-22 із позначкою плюс. Напрогнозували синоптики на ранок і вечір завтрашнього дня відповідно. Субота і за сумісництвом екватор серпня обіцяє бути яскраво сонячною і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: привід до музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Усім привіт! В ефірі програма «Хіти крізь роки». З вами Валерія. Сьогодні перенесемось у часи, коли рок був гучніший за будильник в понеділок зранку, а сценічний макіяж гурту «Кіз» був яскравіший за будь-яке світло софітів. Говоримо про їхній вибуховий трек «Heavens on Fire», який побачив світ в 1984 році і одразу дав зрозуміти, що гурт «Кіз» не просто повернулися, вони знову в грі, ще й з вогнем у серці. І цікаво, що це був один із перших великих хітів гурту після того, як вони зняли свої легендарні маски, без яких їх раніше впізнавали навіть ті, хто не чув жодної їхньої пісні. А якщо говорити про сенс самої пісні, то це класична історія Кіз про пристрасть, енергію і той самий стан, коли емоції зашкалюють настільки, що здається, ніби навіть рай палає, як мовиться у пісні. І тут немає складної філософії, в цьому її сила, адже гурт хотів передати відчуття моменту, коли тебе накриває хвиля почуттів і драйву, і ти просто живеш на повну гучність. Це про нічне життя, сцену, кохання і трохи той хаос, який робить рок-н-рол таким живим. Тож, друзі, додавайте гучності, адже в ефірі далі пісня, яка доводить, що іноді рай – це не місце, а просто правильний трек у навушниках. Буквально за мить гурт Кіз і їхній хіт «Heavens on Fire» на хвилі 101 FM.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Сокаль з тобою поруч.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини. Про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Міжнародний реєстр збитків відкриє усі категорії заяв та нарахували збитки в Україні через російську агресію, які вже перевищили 1 трильйон доларів. Польща може передати Україні ракети для Петріот і 41 мільйон гривень на освіту у прифронтових регіонах в межах «Юнайтед-24». Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Міжнародний реєстр збитків готується до масштабного розширення. До кінця 2026 року Україна планує відкрити для громадян та бізнесу можливість подавати заяви за всіма категоріями збитків, завданих російською агресією. Очікується, що кількість звернень може сягнути кількох мільйонів. В свою чергу радник МЗС Микола Юрлов повідомив, що вже завершено розробку конвенції про створення комісії, яка розглядатиме заяви та присуджуватиме компенсації. Тепер головне завдання – створити компенсаційний фонд, з якого виплачуватимуть кошти постраждалим. За оцінкою Юрлова, збитки України від повномасштабної війни становлять близько 667 мільярдів доларів. Від початку російської агресії у 2014 році понад 1,1 трильйона доларів. Водночас заморожені російські активи оцінюють приблизно в 300 мільярдів доларів. Польща розглядає можливість передачі Україні кількох ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Заступник міністра оборони країни Цезарій Томчак різко відповів на критику опозиції, яка вважає, що такі поставки можуть послабити захист польського неба. За його словами, твердження, що передача 2-3 ракет нібито поставить під загрозу обороноздатність Польщі, є абсурдними. Томчак також наголосив, що остаточне рішення щодо передачі ракет поки не затвердила, і він додав, що Німеччина наразі передає вже Україні значно більше військового обладнання, ніж Польща. Кабінет міністрів спрямує 41,1 мільйон гривень із коштів «Юнайтед-24» на потреби закладів освіти у прифронтових областях. Понад 30 мільйонів отримують дитсадки Запорізької, Одеської та Харківської областей. Гроші підуть на комп'ютери, програмне забезпечення, меблі та навчальне обладнання. Ще 10,4 мільйона гривень витратять на придбання та встановлення генераторів в закладах професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. Уряд закликає також громади оперативно провести ці закупівлі, щоб забезпечити стабільний освітній процес у майбутньому.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо 16 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 24 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Блін, інакше і не скажеш!
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує!
3: От халепа!
1: Я просто одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицьке.

0: Хмельницький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
0: 063 90 39 129.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Підприємство, яке знаходиться у селі Потуриця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 8800. 073 080 8800. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників. З граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 16-18. Кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. За подробицями звертайтесь за телефоном 067 370 73 68. 067 370 73 68. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Бачиш, буває лютий задовгим, ніби весна. А на вулицях дим.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Шептицька громада в очікуванні на повернення одразу двох захисників Олександра Войткевича та Ігоря Кирилова. За минулу добу рятувальники у Шептицькому районі здійснили 5 виїздів. Депутати Сокальської міської ради прийняли зміни до програм благоустрою, утримання вулично-дорожньої мережі та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств. Шептицька громада отримала фінансування на проєкти для посилення енергетичної стійкості. З нагоди Дня молоді у Центрі життєстійкості міста Великий Мост відбувся пізнавально-патріотичний захід. Співробітники Сокальської публічної бібліотеки поділилися яскравими враженнями від насиченої та натхненної поїздки до Стрия та Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошує батьків майбутніх першокласників на цикл практичних тренінгів, підготовка до школи, психологічний супровід дітей та батьків. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Бото 15 серпня до Шептицької громади на щиті повертається герой Олександр Войткевич. О 13:30 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться перестаз та чин похорону. Нагадаємо, воїн був солдатом, гранатометником аеромобільного батальйону військової частини А-43-55. Близько 3 років рідні захисника жили надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим без. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо найщиріші співчуття всім рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль на поправні втрати та схиляємо голову у скорботі. Поховають Олександра Войткевича на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду закликають достойно провести героя в його останню путь. Світла пам'ять і вічна шана захиснику. До Небесного легіону відійшов 25-річний герой Кирилов Ігор Вікторович, солдат, радіотелефоніст, електрик десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Ігор Кирилов. Він загинув 16 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне на Донеччині. Низький уклін молодому захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Розділяємо біль непоправний втрати та схиляємо голову у скорботі. У понеділок, 17 серпня, герой на щиті повертається до рідної Шептицької громади. Скорботний кортеж прибуде орієнтовно о 13:30. Після зустрічі героя у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Ігоря Кирилова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Шептицька міська рада просить громаду достойно провести захисника в його останню путь. Світла пам'ять і вічна слава воїну!
1: Декілька пожеж.
2: За минулу добу рятувальники у Шептицькому районі здійснили 5 виїздів. У селі Корчин Радехівської міської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та гілок. У селі Хлівчани Белської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та сміття. У селі Залежня Сокальської міської територіальної громади по вулиці Сокальській виникла пожежа дерев'яної господарської будівлі, критої шифером, розміром 10x4 метри. Та сухої трави на площі близько 1000 квадратних метрів. Господарська будівля горіла по всій площі. Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок. У селі Бабичі Радехівської міської територіальної громади рятувальники виїжджали на місце ДТП. Виклик виявився хибним. У селі Радванці Радехівської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та сміття. Загалом протягом минулої доби на території Львівської області зареєстровано 35 пожеж, з них 26 виникли в екосистемах. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем 2 будівель. Рятувальники вкотре закликають: не спалюйте суху траву, стерню та сміття. Навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу та завдати значної шкоди довкіллю. Бережіть себе, своїх близьких та майно. У разі пожежі телефонуйте 101.
1: Місцеве самоврядування.
2: На крайній сесії Сокальської міської ради депутати розглянули зміни до деяких програм територіальної громади. Зокрема, до програми благоустрою, утримання вулично-дорожньої мережі та підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, довкола яких тривали дискусії. Так, зміни до проєкту програми благоустрою презентував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Олег Олійник.
3: Шановні депутати, пропонується
0: проект рішення щодо внесення змін до проекту програми «Благоустрій Касківській територіальній громаді», а саме так, як ми попередньо переговорили. Це заходи програми перерозподілити 2 мільйони гривень заходів отримання вуличного освітлення зовнішніх електромагнетних мереж 1 мільйон гривень, вартість електричної енергії 1 мільйон гривень і скерувати їх на заходи отримання вуличної дорожньої мережі 1,5 мільйона гривень і догляд за зеленими насадженнями 500 тисяч гривень. А також заходу вартість електричної енергії зменшити 383 тисячі 900 і скерувати їх на програму фінансової підтримки комунальних підприємств, зокрема на скатах комуненерго. А також із заходу виконання робіт по старостих округах в сумі зменшити 330 тисяч гривень, скерувати їх на програму утримання вуличної дорожньої мережі в Сокальській громаді, а саме на дороги загального користування і вулиці комунальної власності ці старостинських округів Стенятинського, Хоробрівського, Тудорковицького.
2: Питання щодо цієї пропозиції виникли у депутата Сокальської міської ради Ігоря Хом'яка.
3: Із утримання вуличного освітлення населених пунктів 1 мільйон гривень вартості електроенергії і 1 мільйон на догляд за зеленими насадженнями. Де ви знову пишете зеленими насадженнями 500 тисяч і утримання вуличної дорожньої мережі 1,5 мільйона. Я хотів би запитати, куди до тих 1,5 мільйона має воно піти. Дивіться, в нас починається зараз вже такий період, 9:30 вже день. Сукалі ще якось світло включається. Ну в селах, наскільки я знаю, мені староста доповідає, що звинути світло зовсім. Ну чому це ми маємо, вибачте на слові, ми платимо податки, з якого ви оплачуєте воду в місті Сукалі і на Жвирці, а ми маємо без того

0: тому що нема фінансування.
1: Ви подаєте 2 мільйони перекидати грошей. Ви мені говорите за місяць 160 тисяч. Розумієте? От я чую, що ви відповідаєте. Питання одне. Чи це вам не потрібно? Чи як? Освітлення вам потрібне ввечері? Чи
0: потрібно?
1: Чому ви пропонуєте забрати гроші? Ну, літо не було, 3 місяці, 2 місяці можна було не світити. Ось ми зараз заходимо.
0: Я з 1 липня мав би 19 чоловік мінімум дати заяви на розрахунок. І міська рада за місяць...
1: Як? Яка заборгованість 160 тисяч?
0: Правильно, за тої заборгованість. Та не в нас заборгованість, то перед нами заборгованість для дофінансування. На 300 з лишнім тисяч. Я би мав би їх звільнити.
2: Зауваження щодо змін до програми виникли і у Світлани Ксьонджик, котра зазначила, що підприємство повинно було поповнювати матеріальну технічну базу за рахунок коштів, зекономлених за рахунок заробітної плати працівників, які не були прийняті на вакантні посади.
3: Якщо немає коштів міська рада, то не замовляє обрізати дерева, не замовляє, не обрізає, і міська рада не оплачує вам за ті послуги. Це раз. Друге, я повторюю ще раз, чому ви зігнорували те, що депутати при затвердженні бюджету казали, оце зарплата тим по старостинських округах з 1 січня, не прийняті до лютого двоє, троє, чи 10, чи 15, за ті кошти прийняти десь один, купляєте їм ті кушурізи, ну, уточнюєте призначення, звідси забираєте, туди даєте на основні засоби і купляєте. Ви це зігнорили, ви самі сказали, що 700 тисяч на тому є невикористаних коштів і додавайте нам ще 600 чи чимось чи звідки. Ми, депутати, ставимо вимоги, ми питаємо, ви це все згладжуєте, ну, не відповідаєте і робите далі всі, як хочете. Отакий ми маємо результат. Ви розумієте, що є економія за рахунок того, що люди не були прийняті на роботу. Вам ті кошти були закладені в послугу. І ви за ті кошти мали людям дати знаряддя праці. Не всі вже мали бути...
0: Закладені, як можна зекономити то, чого зразу нема.
2: Як пояснив директор житло-комунсервісу Сергій Марчук, сума, яку фактично отримало підприємство на заробітну плату працівників у старостинських округах, була меншою, ніж передбачена. Саме тому виникла потреба внесення змін до програми.
0: Наша пропозиція була подана 20 мільйонів 130 тисяч, в тому числі в тій пропозиції 3 мільйони 116 тисяч було якраз виділено на заробітну плату на працівників старостинських округів. Плюс до тих 20 мільйонів 130 тисяч треба додати 3 мільйони 800 по 200 тисяч на кожен старостинський округ і вийде 24 мільйони. Нам виділили з 24 мільйонів 20 мільйонів 050 тисяч. Я рахую, що тут економії заробітної плати, ну, на теперішній час немає. Так, якби були виділені ті кошти, дійсно економія би по зарплаті вала 634 тисячі, 495 тисяч без нарахування. Нарахування 864, плюс 22%. Але якщо ці кошти не були передбачені в програмі, ну, то прояву економії не може бути.
2: Так, попри зауваження, вказані зміни все ж отримали підтримку міських обранців. За 21 рішення прийнято. Що передбачало внесення змін до програми утримання вулично-дорожньої мережі, пояснив заступник міського голови Олег Олійник.
4: 330 тисяч гривень, яких ми забираємо з програми благоустрою скерувати, 240 тисяч гривень на дороги загального користування і 90 тисяч на вулиці комунальної власності. А також в межах програми внаслідок проведених тендерів кошти в сумі 146 тисяч 100 внаслідок економії перескерувати між вулицями, на яких станом на сьогодні недостатньо коштів для виконання робіт на комунальній вулиці.
2: Оскільки більшість зауважень, які стосувалися програми, депутати висловили при обговоренні попереднього питання, міський голова запропонував перейти до голосування. Таким чином, озвучені зміни були підтримані. Натомість у питанні зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств не вдалося знайти порозуміння стосовно закупівлі ультразвукових лічильників для КП «Сокальводоканал». Депутат Олег Кожушко при вивченні проєкту рішення задався питанням доцільності закупівлі такого обладнання та його вартості.
5: Що виникло взагалі це питання? Питання виникло з неможливо, там цінова політика стурбувала, а можливо стурбував більше сам підхід до розробки цієї проблеми. Правильно сказав Роман Миколаївся, дав питання, а чи нам потрібні зараз ці лічильники, а чи саме такі ті лічильники? Тобто не було розроблене нашим комунальним підприємством технічного розуміння комплування доцільності. Не було зроблено технічне завдання, щоб ви могли побачити і депутати, і спеціалісти міської ради, заступники профільні. Для чого, що потрібно купляти? Якщо на сьогоднішній день

0: керівник підприємства, який подав пропозицію комерційну, не може сказати, хто виробник цього лічильника, які там гарантії поставки, хто буде встановлювати. А тільки говорять, що в комплект входить кванець і там ще кусок труби. Я вам поясню. Ставиться будь-який лічильник за водяним насосом на відстані мінімум метра. Це я вже спілкувався нарешті з людьми, хоча не я сам спеціально спілкувався, які продають ті лічильники у всій Україні. Ставиться чому на відстані мінімум метра? Тому що щоб зменшити вібрацію, бо насоси вібрують і впливає вібрація на роботу будь-якого лічильника. Може бути збої. Тому потрібно що? Потрібен метр труби сталевої і два фланці. На фланці сказав Ігор Васильович, коштує 733 гривні фланець, якщо він купляє. Ну хай буде. Помножте на 2500, ще труба, хай 1000. 2500 в нас є на кожному лічильнику. Тобто, я до чого веду? Таке поняття, такий шантаж, така брехня, як неправда, як встановлення, комплект лічильника. Це все ви розумієте, це все духа, в яку заганяють потім. Потім буде той же ФОП, не буду прізвище називати, закручувати ці два фланці, бо у водоканалі 68 людей пройшли всі руки з того місця, розумієте? Тепер дивіться, що до цін, сказав чоловік. Пропозиція та дійсно була подана мною головою бюджетної комісії на комісії, це на звичайні лічильники. Тобто ті, які практично вже і не треба ставити, можливо. Хоча вони свою роль відіграли в історії водопостачання. Якщо повернутися до лічильників ультразвукових, то такий самий ультразвуковий лічильник, але німецької фірми з дворічною гарантією, супроводом коштує 137 700. Відчуваєте різницю? 253 535, наскільки я правильно записав, мінус 137 700. Тобто, Ігор Васильович, подивіться мені в очі, на кожному лічильнику ви наварюєте більше 100 000.
1: Так, врахувавши усі пропозиції та зауваження депутатів, міський голова Сергій Касян поставив на голосування правку, згідно з якою з проєкту рішення було виключено пункт номер 3 про закупівлю даного обладнання. Оскільки депутатський корпус більшістю голосів підтримав таку пропозицію, після цього проєкт рішення був прийнятий у цілому. У межах програми «Регіональні можливості для справедливого переходу до сталого розвитку», яку реалізовує фонд «Східна Європа», Шептицька громада отримала фінансування на проєкти для посилення енергетичної стійкості. Зокрема, переможцем конкурсу став проєкт відділу капітального будівництва та інвестицій міської ради «Реконструкція приміщення для встановлення лінії з виготовлення паливних пелетів у Шептицькому». У межах програми на реконструкцію приміщення передбачено 5 мільйонів гривень. Саму виробничу лінію для переробки енергетичної деревини раніше передала компанія GIZ. Тепер грантові кошти дозволять підготувати споруду та змонтувати обладнання. У липні відділ КАБ будівництва оголосив тендер на реконструкцію приміщення по вулиці Промисловій. Проте через відсутність учасників торги не відбулися. Відтак 12 серпня було оголошено новий тендер. Тож Шептицька міська рада запрошує до участі потенційних підрядників. Ознайомитися з деталями та подати пропозицію можна на платформі «Прозоро» за посиланням, розміщеним на офіційній Facebook-сторінці Шептицької міської ради. З нагоди Дня молоді у Центрі життєстійкості міста Великі Мости відбувся пізнавально-патріотичний захід, організований у співпраці Великомостівської міської ради та кінологічного навчального центру. Цього дня молодь мала можливість не лише цікаво провести час, а й поспілкуватися з військовослужбовцями, дізнатися більше про військову службу, побачити роботу службових собак та почути реальні історії українських захисників. До заходу долучилися офіцери групи соціального супроводу військової частини, військовослужбовець лейтенант Володимир Турчин, а також кінологи кінологічного навчального центру зі своїми чотирилапими напарниками. Особливою частиною зустрічі стала демонстрація роботи службових собак. Андрій зі службовою собакою Тіною, Роман з Кімом, В'ячеслав з Люсі та Іван з Бестом продемонстрували молоді навички своїх чотирилапих напарників, розповіли про особливості їхньої підготовки та щоденної служби. Для дітей це була можливість побачити, наскільки важливими є довіра, дисципліна та та злагоджена командна робота між кінологом і собакою. У межах заходу молодь переглянула український художній фільм «Мирний», заснований на реальних подіях 2014 року. Стрічка розповідала про мужність та незламність українських прикордонників, які залишилися вірними військовій присязі та Україні. А ще учасники долучилися до майстер-класу зі сплітання патріотичних браслетів. Кожен із них, створений власноруч, стане маленьким символічним оберегом і буде переданий нашим воїнам разом із посилками на передову. Захід став гарним прикладом спільної роботи Великомостівської міської ради та кінологічного навчального центру, спрямованої на те, щоб молодь мала можливість відкрито спілкуватися з військовослужбовцями, дізнаватися правдиві історії захисників, знайомитися з військовою справою та усвідомлювати ціну свободи і незалежності України. Співробітники Сокальської публічної бібліотеки поділилися яскравими враженнями від насиченої та натхненної поїздки до Стрия, де відбувся виїзний практичний семінар «Стрий. Місто Магнолій і Галицької елегантності. Від ретро до діджитал. По-галицьки гречно і по-сучасному спритно». Як повідомили у Сокальській публічній бібліотеці, захід поєднав у собі атмосферу ретро-стилю, вишуканого галицького шарму та сучасних технологій. Програма розпочалася з патріотичної частини. На алеї героїв учасники вшанували пам'ять загиблих захисників, долучилися до висадження магнолії в рамках ініціативи «Стрий. Місто Магнолій» та власноруч викували пам'ятну стрийську монету. Під час візиту до Центральної міської бібліотеки імені Шашкевича фахівці ознайомилися з роботою сучасного простору ідей та можливостей, де успішно поєднують збереження традицій з активним цифровим розвитком і реалізують проєкти для дітей та дорослих. Особливою частиною події став літературно музичний перформанс. Разом зі стрийським батірем Юрієм Комарницьким учасники здійснили віртуальну шпацеру містом 20-го століття, відкриваючи для себе історії старовинних будівель. Завершилася мандрівка захопливою екскурсією таємницями палацу Бруніцьких, яку провів краєзнавець Микола Закусов. Колектив Сокальської публічної бібліотеки висловив щиру подяку організаторам заходу Олені Шматко, стрийській міській централізованій бібліотечній системі на чолі з модераторкою Галиною Цу, а також Львівському регіональному тренінговому центру Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки за гостинність і потужне професійне натхнення.
2: Оголошення.
1: Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошує майбутніх першокласників на цикл практичних тренінгів «Підготовка до школи, психологічний супровід дітей та батьків». Перехід до шкільного життя – це важливий етап не лише для дитини, а й для всієї родини. Зустрічі допоможуть м'яко адаптуватися до нових змін, уникнути зайвого стресу та створити підтримуючу атмосферу вдома. На учасників чекають дієві поради щодо психологічної готовності до школи, подолання дитячих тривог, мотивації до навчання та збереження власного ресурсу. Тренінги проводитимуться у Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади у приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» у форматі серії з 4 інтерактивних зустрічей. Участь безкоштовна, проте кількість місць у групі обмежена для збереження комфорту кожного учасника. Для реєстрації та довідок телефонуйте 066-198-05-23. До уваги жителів Добротвірської громади. З метою забезпечення зручного доступу до послуг 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098-521-2201. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бандюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок Західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Радехівська міська рада проводить опитування, щоб виявити реальні потреби маломобільних груп населення. Ваша участь допоможе нам побачити локальні проблеми від складних ділянок тротуарів чи відсутності понижень бордюрів до доступності ЦНАПу, лікарень, шкіл та громадського транспорту у місті Радехів та селах громади. Заповнення анкети займе 5 хвилин, а кожна відповідь – це реальний внесок у розбудову відкритої, зручної та доступної радехівської громади. Пройти опитування можна за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці Радехівської міської ради.
2: Декілька анонсів.
1: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі-Тім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережні річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Запрошуємо вас на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво оживають високо над сценою. 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики «Про Аерозон» та «Валькірія» представлять яскраву концертну програму, над якою наполегливо працювали протягом року. На вас чекають захопливі виступи на повітряних полотнах і кільці, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі – масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концерт, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Чекаємо на вас 16 серпня. Разом творимо диво, підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Народний дім села Потореця. Футбольним фанатам Шептицького приготуватися. 15 серпня о 16:00 стадіон «Шахтар» знову оживе. Перший матч сезону в рамках чемпіонату Львівської області другої ліги. «Шахтар» Шептицький, «Богун» Броди. Перша гра команди з новим почесним президентом клубу Орестом Кавецьким. Нам потрібна ваша енергія на трибунах, тож гайда разом заряджати «Шахтар» на перемогу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

0: голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.
2: О, гороскопчик.
3: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на день прийдешній.
4: Овен.
3: Завтра, незважаючи на вихідний, слід утриматися від алкоголю, навіть якщо привід для його вживання виявиться більше, ніж вагомим. Під його впливом ви ризикуєте сказати щось, що зашкодить вашій репутації.
4: Телець.
3: Енергія, яка переповнюватиме вас завтра, рекомендується спрямувати на розв'язання важливих, але обов'язково творчих завдань. Вони найімовірніше стосуватимуться господарства та побуду, які дочекалися свого часу.
4: Близнюки.
3: Нервовий зрив, який ви через перепади настрою можете пережити. В цей час з великою ймовірністю переросте у тривалу депресію, тож не варто доводити справу до таких неприємних наслідків.
4: Рак.
3: Успішно виконана робота, навіть якщо вона не стосуватиметься вашої професії чи улюбленої домашньої справи, підвищить вашу самооцінку, що дуже важливо для таких скромних людей, як представники вашого знака.
4: Лев.
3: Завтрашній день сприятливий для того, щоб перейти до того, про що ви давно мріяли, здорового способу життя, тож необхідно хоча б поетапно відмовитися від шкідливих звичок і обов'язково переглянути свій раціон.
4: Діва.
3: Поганий настрій потрібно лікувати зміною виду діяльності, перейшовши від інтелектуальної роботи до фізичної, а потім навпаки, що у вихідний день не становитиме труднощів. Тож можна легко подолати енергетичний негатив завтрашнього дня.
4: Терези.
3: Не варто влаштовувати сварку з близькою людиною, навіть якщо здасться, що така необхідність назріла. Навіть невинна суперечка може призвести до тривалого конфлікту, про серйозний і говорити не варто.
4: Скорпіон.
3: Зауваження, які завтра зможуть висловити вам близькі люди, як би неприємно це не було усвідомлювати, у більшості випадків виявляться справедливими, тому не варто сперечатися, краще вислухати їх та зробити певні висновки.
4: Стрілець.
3: Відсутність бажання працювати буде цілком природньою на календарі. Завтра вихідний день, та й рівень енергії у вас буде наближатися до нуля. Тому не варто чинити опіра, краще присвятити час відпочинку.
4: Козиріг.
3: Спілкуватися з людьми, які викликатимуть у вас негативні емоції, не бажано завжди, але завтра особливо небезпечно. Роздратування, яке ви відчуєте, негативно позначиться на вашій працездатності.
4: Водолій.
3: Незадоволеність собою та своїми насамперед особистими досягненнями, які здаватимуться вам незначними, є тимчасовим явищем. Вже згодом ви зможете з більшим оптимізмом поглянути на своє життя та світ загалом.
4: Риби.
3: Тим, хто не буде відволікатися на другорядні, насамперед домашні справи, вдасться, незважаючи на вихідний день, виконати великий обсяг роботи, зробивши тим самим право заробити на повноцінний суботній відпочинок.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський провів ставку, готують нову зброю та контрзаходи проти Росії. Українська розвідка оприлюднила список суден російського тіньового флоту та Нова Зеландія приєдналася до коаліції за повернення українських дітей. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Одним із головних питань стало фінансування Сил оборони та безпеки України на осінньо-зимовий період. На ставці визначили ключові дефіцити та додаткові потреби, зокрема для розвитку нових технологічних видів озброєння. Окрему увагу приділили прискоренню виробництва українських ударних засобів та реактивних перехоплювачів. Зброя, яка має посилити захист від російських повітряних атак. Розвідка також доповіла про актуальні плани Росії. За словами Зеленського, Україна вже готує відповідь, зокрема, асиметричні контрзаходи. Окремо обговорили санкційний тиск та операції проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Головне управління розвідки оприлюднило інформацію про 26 суден, які Росія використовує для перевезення нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та українського зерна із тимчасово окупованих територій. Йдеться про танкери, суховантажі та СПГ-танкери, зокрема суховантажі вивозять сільськогосподарську продукцію через порти Бердянська, Севастополя, Керчі та Феодосія. Танкерний флот працює на російські нафтові компанії, а окремі судна перевозять скраплений газ із підсанкційного проєкту «Арктик-СПГ-2». Водночас 18 із 26 суден поки не перебувають під санкціями жодної із країн-партнерів України. У розвідці також наголошують, що Росія активно розширює тіньовий флот, намагаючись обходити міжнародні обмеження та зберігати прибутки від експорту енергоносіїв. Нова Зеландія стала 51-ю країною, яка приєдналася до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, долучення кожної нової держави посилює міжнародний тиск на Росію та робить вимогу про повернення українських дітей дедалі гучнішою. Україна наголошує, що викрадення дітей не може стати одним із довготривалих наслідків війни. Київ продовжить дипломатичну роботу та тиск на Росію, доки кожна українська дитина не повернеться додому. Сибіга подякував Новій Зеландії за рішення та за незмінну солідарність із Україною. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну а ми продовжуємо з вами 18 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Продовж вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 752 міліметри. Вологість повітря 40%, вітер західний 3 метри за секунду. Ну а завтра у суботу, 15 серпня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 10 до 28 градусів тепла. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер південний 4 метри за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
3: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Соколь, с тобою поруч.

Вітальна програма триває у нашому ефірі, і ми вже маємо перші привітання для Тараса Пасієвича. З нагоди твого дня народження я хочу тебе щиро привітати і побажати тобі всього самого найсвітлішого, найдобрішого та найпрекраснішого, що є в цьому світі. Нехай в твоєму житті завжди буде місце для радості, тепла, щирих людей та незабутніх моментів. Від всього серця бажаю тобі найголовнішого – це міцного здоров'я, внутрішнього спокою і якомога більше моментів, які хочеться запам'ятати назавжди. Нехай в житті буде багато світла, добра, радості та приємних несподіванок. Бажаю, щоб усі твої мрії поступово ставали реальністю, щоб завжди вистачало сил та натхнення рухатися вперед, а доля дарувала тільки хороші приводи для посмішки. Нехай кожен новий день приносить щось прекрасне, а поруч завжди будуть люди, з якими тепло, легко та по-справжньому. Нехай в тебе завжди буде привід посміхатися, люди, з якими хочеться ділитися радісними моментами та місце, куди завжди хочеться повертатися. Будь щасливий, бережи себе, цінуй тих, хто поруч, і ніколи не переставай вірити в хороше. Нехай здійснюється усе задумане, а доля дарує якомога більше світлих та щасливих днів. Щиро вітаємо тебе з днем народження. З найкращими побажаннями, сестра та ведуча Валерія. Також до щирих привітань приєднується уся наша велика родина, всі твої друзі та рідні. Ми тебе любимо, цінуємо і міцно обіймаємо, а наступне музичне привітання лунатиме для твого гарного настрою.

Продовжуємо наш ефір з афішою. На правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефон 067-370-70-3-68. 067-370-70-3-68. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень, досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 00. 073 080 88 00. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація в межах випуску звучала на правах реклами.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості.
1: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 93.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

За горизонтом красніють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий? Ти з кимось новим цей час вмикаєш, вино і серіали. А я досі один, бо схожих на тебе немає.

снігом по місту мете холодні місця, всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило, тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, без тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада в очікуванні на повернення одразу двох захисників Олександра Войткевича та Ігоря Кирилова. За минулу добу рятувальники у Шептицькому районі здійснили 5 виїздів. Депутати Сокальської міської ради прийняли зміни до програм благоустрою, утримання вулично-дорожньої мережі та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств. Шептицька громада отримала фінансування на проєкти для посилення енергетичної стійкості. З нагоди Дня молоді у Центрі життєстійкості міста Великий Мост відбувся пізнавально-патріотичний захід. Співробітники Сокальської публічної бібліотеки поділилися яскравими враженнями від насиченої та натхненної поїздки до Стрия та Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади. Запрошує батьків майбутніх першокласників на цикл практичних тренінгів, підготовка до школи, психологічний супровід дітей та батьків. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Суботу 15 серпня до Шептицької громади на щиті повертається герой Олександр Войткевич. О 13:30 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн був солдатом, гранатометником аеромобільного батальйону військової частини А-43-55. Близько 3 років рідні захисника жили надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим без. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Поховають Олександра Войткевича на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду закликають достойно провести героя в його останню путь. Світла пам'ять і вічна шана захиснику. До Небесного легіону відійшов 25-річний герой Кирилов Ігор Вікторович, солдат, радіотелефоніст, електрик десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84 Ігор Кирилов. Він загинув 16 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне на Донеччині. Низький уклін молодому захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. У понеділок, 17 серпня, герой на щиті повертається до рідної Шептицької громади. Скорботний кортеж прибуде орієнтовно о 13:30. Після зустрічі героя у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Ігоря Кирилова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Шептицька міська рада просить громаду достойно провести захисника в його останню путь. Світла пам'ять і вічна слава воїну!
1: Декілька пожеж.
2: За минулу добу рятувальники у Шептицькому районі здійснили 5 виїздів. У селі Корчин Радехівської міської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та гілок. У селі Хлівчани Белської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та сміття. У селі Залежня Сокальської міської територіальної громади по вулиці Сокальській виникла пожежа дерев'яної господарської будівлі, критої шифером, розміром 10x4 метри. Та сухої трави на площі близько 1000 квадратних метрів. Господарська будівля горіла по всій площі. Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок. У селі Бабичі Радехівської міської територіальної громади рятувальники виїжджали на місце ДТП. Виклик виявився хибним. У селі Радванці Радехівської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та сміття. Загалом протягом минулої доби на території Львівської області зареєстровано 35 пожеж, з них 26 виникли в екосистемах. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем 2 будівель. Рятувальники вкотре закликають: не спалюйте суху траву, стерню та сміття. Навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу та завдати значної шкоди довкіллю. Бережіть себе, своїх близьких та майно. У разі пожежі телефонуйте 101.
1: Місцеве самоврядування.
2: На крайній сесії Сокальської міської ради депутати розглянули зміни до деяких програм територіальної громади. Зокрема, до програми благоустрою, утримання вулично-дорожньої мережі та підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, довкола яких тривали дискусії. Так, зміни до проєкту програми благоустрою презентував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Олег Олійник.
3: Шановні депутати, пропонується проект рішення,
0: щоб внесення змін до проєкту програми було у Каспійській територіальній громаді, а саме так, як ми попередньо переговорили. Це заходок програми перерозподілити 2 мільйони гривень заходів, отримання вуличного освітлення зовнішніх електромереж мережі 1 мільйон гривень, вартість електричної енергії 1 мільйон гривень і скерувати їх на заходи отримання вуличної дорожньої мережі 1,5 мільйона гривень і долі за зеленими насадженнями 500 тисяч гривень. А також заходу вартість електричної енергії зменшити 383 тисячі 900 і скерувати їх на програму фінансової підтримки комунальних підприємств з другими насадженнями комуненерго. А також із заходу виконання робіт по старостинському округах в сумі зменшити 330 тисяч гривень і скерувати їх на програму утримання вуличної дорожньої мережі в Сокальській громаді, а саме на дороги загального користування і вулиці комунальної власності зі старостинських округів Стенятинського, Коробрівського, Тудорковицького.
2: Питання щодо цієї пропозиції виникли у депутата Сокальської міської ради Ігоря Хом'яка.
3: Із утримання вуличного освітлення населених пунктів 1 мільйон гривень вартості електроенергії і 1 мільйон на догляд за зеленими насадженнями. Де ви знову пишете? Зеленими насадженнями 500 тисяч і утримання вуличної дорожньої мережі 1,5 мільйона. Я хотів би запитати, куди до тих 1,5 мільйона має воно піти? Дивіться, в нас починається зараз вже такий період, 9:30 вже день. Шукалі ще якось світло включається. Ну в селах, наскільки я знаю, мені староста доповідає, що звинути світло зовсім. Ну чому це ми маємо, вибачте на слові, ми платимо податки, з якого ви оплачуєте воду в місті Сокалі і на Жвирці, а ми маємо без того діла обходитися. Хто це ідею подав? Це ви подали чи міська рада?
2: У зв'язку з чим виникла потреба у перерозподілі коштів, пояснив Сергій Марчук, директор комунального підприємства «Сокаль-Житло-Комунсервіс».
4: Наразі склалася ситуація, що на утримання вуличної дорожньої мережі недофінансовано за червень місяць 166 тисяч, тобто мінус. По утриманню догляду за зеленими насадженнями мінус 151 тисяча. І це якраз недофінансовано на заробітну плату робітникам благоустрою. Якщо б це була, напевно, що приватна фірма, вона б ще на 1 липня подала їх на скорочення, тому що нема фінансування.
3: Ви подаєте 2 мільйони перекидати грошей. Ви мені говорите за місяць 160 тисяч. Розумієте? От я чую, що ви відповідаєте. Питання одне. Чи це вам не потрібно? Чи як? Освітлення вам потрібне ввечері?
4: Потрібне.
3: Чому ви пропонуєте забрати гроші? Ну, літо не було. 3-2 місяці можна було не світити. Ми зараз заходимо
4: ще. Я з 1 липня мав би 19 чоловік мінімум дати заяви на розрахунок. І міська рада за місяць...
3: Як? Яка заборгованість 160 тисяч?
4: Правильно, за тою заборгованість. Це не в нас заборгованість, то перед нами заборгованість. Недофінансування.

0: 10-15 гривень за ті кошти, прийняти десь один, купляєте їм ті кушурізи, ну, уточнюєте призначення, звідси забираєте, туди даєте на основні засоби і купляєте. Ви це зігнорили, ви самі сказали, що 700 тисяч на тому є невикористаних коштів, і додавайте нам ще 600 з чимось чи звідки. Ми, депутати, ставимо вимоги, ми питаємо, ви це все згладжуєте, ну, не відповідаєте і робите далі всі, як хочете. Отакий ми маємо результат. Ви розумієте, що є економія за рахунок того, що люди не були прийняті на роботу. Вам ті кошти були закладені в послугу. І ви за ті кошти мали людям дати знаряддя праці. Не всі вже мали бути
1: закладені. Як можна зекономити то, чого зразу нема?
2: Як пояснив директор житло-комунсервісу Сергій Марчук, сума, яку фактично отримало підприємство на заробітну плату працівників у старостинських округах, була меншою, ніж передбачена. Саме тому виникла потреба внесення змін до програми.
1: Наша пропозиція була подана 20 мільйонів 130 тисяч, в тому числі в тій пропозиції 3 мільйони 116 тисяч було якраз виділено на заробітну плату для працівників старостинських округів. Плюс до тих 20 мільйонів 130 тисяч треба додати 3 мільйони 800 по 200 тисяч на кожен старостинський округ і вийде 24 мільйони. Нам виділили з 24 мільйонів 20 мільйонів 050 тисяч. Я рахую, що тут економії за заробітної плати, ну, на теперішній час немає. Так, якщо були виділені ті кошти, дійсно економія би по зарплаті вала 634 тисячі, 495 тисяч без нарахування. Нарахування 874, плюс 22%. Але якщо ці кошти не були передбачені в програмі, ну, то про яку економію не може бути.
2: Так, попри зауваження, вказані зміни все ж отримали підтримку міських обранців. За 21 рішення прийнято. Що передбачало внесення змін до програми утримання вулично-дорожньої мережі, пояснив заступник міського голови Олег Олійник.
3: 330 тисяч гривень, яких ми забираємо з програми благоустрою скерувати, 240 тисяч гривень на дороги загального користування і 90 тисяч на вулиці комунальної власності. А також в межах програми внаслідок проведених тендерів коштів в сумі 146 тисяч 100 внаслідок економії перескерувати між вулицями, на яких станом на сьогодні недостатньо коштів для виконання робіт на комунальній вулиці.
2: Оскільки більшість зауважень, які стосувалися програми, депутати висловили при обговоренні попереднього питання, міський голова запропонував перейти до голосування. Таким чином, озвучені зміни були підтримані. Натомість у питанні зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств не вдалося знайти порозуміння стосовно закупівлі ультразвукових лічильників для КП «Сокальводоканал». Депутат Олег Кожушко при вивченні проєкту рішення задався питанням доцільності закупівлі такого обладнання та його вартості.
4: Що виникло взагалі це питання? Питання виникло з неможливо, там цінова політика стурбувала, а можливо і стурбував більше сам підхід до розробки цієї проблеми. Правильно сказав Роман Миколаївич, задав питання, а чи нам потрібні зараз ці лічильники, а чи саме такі ті лічильники? Тобто не було розроблене нашим комунальним підприємством технічного комплектування лічильників, не було зроблено технічне завдання, щоб ми могли побачити і депутати, і спеціалісти міської ради, заступники профільні, для чого, що потрібно купляти. Якщо на сьогоднішній день керівник підприємства, який подав пропозиції комерційні, не може вказати, хто виробник цього лічильника, які там гарантії поставки, хто буде встановлювати, а тільки говорить, що в комплект входить ванець, і там ще кусок труби. Я вам поясню. Ставиться будь-який лічильник за водяним насосом на відстані мінімум метра. Це я вже спілкувався нарешті з людьми, хоча не є сам спеціалістом, спілкувався, які продають ті лічильники у всій Україні. Ставиться чому на відстані мінімум метра? Тому що, щоб зменшити вібрацію, бо насоси вібрують і впливає вібрація на роботу будь-якого лічильника. Може бути збої. Тому потрібно що? Потрібно мати труби сталевої і два фланці. На фланці сказав Ігор Васильович, коштує 733 гривні фланці, якщо він купляє. Ну хай буде. Помножте на 2,5 тисячі, ще труба, хай тисячу. 2,5 тисячі в нас є на кожному лічильнику. Тобто я до чого веду? Таке поняття, такий шантаж, така брехня, як неправда, встановлення, комплект лічильника. Це все, ну це все ви розумієте, ну це все духа, яку заганяють потім. Потім буде той же ФОП, не буду прізвище називати, закручувати ці два фланці, бо в водоканалі 68 людей пройшли всі руки з того місця. Розумієте? Тепер дивіться, що до цін, сказав чоловік. Пропозиція та дійсно була подана мною.

0: на комісії це на звичайні лічильники. Тобто ті, які практично вже і не треба ставити, можливо. Хоча вони свою роль відіграли в історії водопостачання. Якщо повернутися до лічильників ультразвукових, то такий самий ультразвуковий лічильник, але німецької фірми з двохрічною гарантією, супроводом коштує 137-700. Відчуваєте різницю? 253-535, наскільки я правильно записав, мінус 137-700. Тобто, Ігор Васильович, подивіться мені в очі. На кожному лічильнику ви наварюєте більше 100 тисяч, вибачайте.
1: Не наварюєте.
0: А хто наварює?
2: Так, врахувавши усі пропозиції та зауваження депутатів, міський голова Сергій Касян поставив на голосування правку, згідно з якою з проєкту рішення було виключено пункт номер 3 про закупівлю даного обладнання. Оскільки депутатський корпус більшістю голосів підтримав таку пропозицію, після цього проєкт рішення був прийнятий у цілому. У межах програми «Регіональні можливості для справедливого переходу до сталого розвитку», яку реалізовує фонд «Східна Європа», Шептицька громада отримала фінансування на проєкти для посилення енергетичної стійкості. Зокрема, переможцем конкурсу став проєкт відділу капітального будівництва та інвестицій міської ради «Реконструкція приміщення для встановлення лінії з виготовлення паливних пелетів у Шептицькому». У межах програми на реконструкцію приміщення передбачено 5 мільйонів гривень. Саму виробничу лінію для переробки енергетичної деревини раніше передала компанія GIZ. Тепер грантові кошти дозволять підготувати споруду та змонтувати обладнання. У липні відділ КАБ будівництва оголосив тендер на реконструкцію приміщення по вулиці Промисловій. Проте через відсутність учасників торги не відбулися. Відтак 12 серпня було оголошено новий тендер. Тож Шептицька міська рада запрошує до участі потенційних підрядників. Ознайомитися з деталями та подати пропозицію можна на платформі «Прозоро» за посиланням, розміщеним на офіційній Facebook-сторінці Шептицької міської ради. З нагоди Дня молоді у Центрі життєстійкості міста Великі Мости відбувся пізнавально-патріотичний захід, організований у співпраці Великомостівської міської ради та кінологічного навчального центру. Цього дня молодь мала можливість не лише цікаво провести час, а й поспілкуватися з військовослужбовцями, дізнатися більше про військову службу, побачити роботу службових собак та почути реальні історії українських захисників. До заходу долучилися офіцери групи соціального супроводу військової частини, військовослужбовець лейтенант Володимир Турчин, а також кінологи кінологічного навчального центру зі своїми чотирилапими напарниками. Особливою частиною зустрічі стала демонстрація роботи службових собак. Андрій зі службовою собакою Тіною, Роман з Кімом, В'ячеслав з Люсі та Іван з Бестом продемонстрували молоді навички своїх чотирилапих напарників, розповіли про особливості їхньої підготовки та щоденної служби. Для дітей це була можливість побачити, наскільки важливими є довіра, дисципліна та злагоджена командна робота між кінологом і собакою. У межах заходу молодь переглянула український художній фільм «Мирний», заснований на реальних подіях 2014 року. Стрічка розповідала про мужність та незламність українських прикордонників, які залишилися вірними військовій присязі та Україні. А ще учасники долучилися до майстер-класу зі сплітання патріотичних браслетів. Кожен із них, створений власноруч, стане маленьким символічним оберегом і буде переданий нашим воїнам разом із посилками на передову. Захід став гарним прикладом спільної роботи Великомостівської міської ради та кінологічного навчального центру, спрямованої на те, щоб молодь мала можливість відкрито спілкуватися з військовослужбовцями, дізнаватися правдиві історії захисників, знайомитися з військовою справою та усвідомлювати ціну свободи і незалежності України. Співробітники Сокальської публічної бібліотеки поділилися яскравими враженнями від насиченої та натхненної поїздки до Стрия, де відбувся виїзний практичний семінар «Стрий. Місто Магнолій і Галицької елегантності. Від ретро до діджитал. По-галицьки гречно і по-сучасному спритно». Як повідомили у Сокальській публічній бібліотеці, захід поєднав у собі атмосферу ретро-стилю, вишуканого галицького шарму та сучасних технологій. Програма розпочалася з патріотичної частини. На алеї героїв учасники вшанували пам'ять загиблих захисників, долучилися до висадження магнолії в рамках ініціативи «Стрий – місто Магнолій» та власноруч викували пам'ятну стрийську монету. Під час візиту до Центральної міської бібліотеки імені Шашкевича фахівці ознайомилися з роботою сучасного простору ідей та можливостей, де успішно поєднують збереження традицій з активним цифровим розвитком і реалізують проєкти для дітей та дорослих. Особливою частиною події став літературно-музичний перформанс. Разом зі стрийським батірем Юрієм Комарницьким учасники здійснили віртуальну шпацеру містом 20-го століття, відкриваючи для себе історії старовинних будівель. Завершилася мандрівка захопливою екскурсією таємницями палацу Бруніцьких, яку провів краєзнавець Микола Закусов. Колектив Сокальської публічної бібліотеки висловив щиру подяку організаторам заходу Олені Шматко, стрийській міській централізованій бібліотечній системі на чолі з модераторкою Галиною Цуцуб, а також Львівському регіональному тренінговому центру Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки за гостинність і потужне професійне натхнення.
1: Оголошення.
2: Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошує майбутніх першокласників на цикл практичних тренінгів, підготовка до школи, психологічний супровід дітей та батьків. Перехід до шкільного життя – це важливий етап не лише для дитини, а й для всієї родини. Зустрічі допоможуть м'яко адаптуватися до нових змін, уникнути зайвого стресу та створити підтримуючу атмосферу вдома. На учасників чекають дієві поради щодо психологічної готовності до школи, подолання дитячих тривог, мотивації до навчання та збереження власного ресурсу. Тренінги проводитимуться у Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади у приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» у форматі серії з 4 інтерактивних зустрічей. Участь безкоштовна, проте кількість місць у групі обмежена для збереження комфорту кожного учасника. Для реєстрації та довідок телефонуйте 066 198 05 23. До уваги жителів Добротвірської громади з метою забезпечення зручного доступу до послуг 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098 521 2201. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бандюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок Західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Радехівська міська рада проводить опитування, щоб виявити реальні потреби маломобільних груп населення. Ваша участь допоможе нам побачити локальні проблеми від складних ділянок тротуарів чи відсутності понижень бордюрів до доступності ЦНАПу, лікарень, шкіл та громадського транспорту у місті Радехів та села громади. Заповнення анкети займе 5 хвилин, а кожна відповідь – це реальний внесок у розбудову відкритої, зручної та доступної радехівської громади. Пройти опитування можна за посиланням розміщеним на Фейсбук-сторінці Радехівської міської ради.
1: Декілька анонсів.
2: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі Тім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18-й на набережні річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Запрошуємо вас на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво оживають високо над сценою. 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики «Про Аерозон» та «Валькірія» представлять яскраву концертну програму, над якою наполегливо працювали протягом року. На вас чекають захопливі виступи на повітряних полотнах і кільці, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концерт, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Чекаємо на вас 16 серпня. Разом творимо диво, підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Народний дім села Потореця. Футбольним фанатам Шептицького приготуватися. 15 серпня о 16:00 стадіон «Шахтар» знову оживе. Перший матч сезону в рамках чемпіонату Львівської області другої ліги. Шахтар-Шептицький, Богун-Броди. Перша гра команди з новим почесним президентом клубу Орестом Кавецьким. Нам потрібна ваша енергія на трибунах, тож гайда разом заряджати «Шахтар» на перемогу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Шептицька громада в очікуванні на повернення одразу двох захисників Олександра Войткевича та Ігоря Кирилова. За минулу добу рятувальники у Шептицькому районі здійснили 5 виїздів. Депутати Сокальської міської ради прийняли зміни до програм благоустрою, утримання вулично-дорожньої мережі та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств. Шептицька громада отримала фінансування на проєкти для посилення енергетичної стійкості. З нагоди Дня молоді у Центрі життєстійкості міста Великий Мост відбувся пізнавально-патріотичний захід. Співробітники Сокальської публічної бібліотеки поділилися яскравими враженнями від насиченої та натхненної поїздки до Стрия та Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошує батьків майбутніх першокласників на цикл практичних тренінгів, підготовка до школи, психологічний супровід дітей та батьків. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Суботу 15 серпня до Шептицької громади на щиті повертається герой Олександр Войткевич. О 13:30 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн був солдатом, гранатометником аеромобільного батальйону військової частини А-43-55. Близько 3 років рідні захисника жили надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим без. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль на поправні втрати та схиляємо голову у скорботі. Поховають Олександра Войткевича на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду закликають достойно провести героя в його останню путь. Світла пам'ять і вічна шана захиснику. До Небесного легіону відійшов 25-річний герой Кирилов Ігор Вікторович, солдат, радіотелефоніст, електрик десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84 Ігор Кирилов. Він загинув 16 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне на Донеччині. Низький уклін молодому захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Розділяємо біль непоправний втрати та схиляємо голову у скорботі. У понеділок, 17 серпня, герой на щиті повертається до рідної Шептицької громади. Скорботний кортеж прибуде орієнтовно о 13:30. Після зустрічі героя у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Ігоря Кирилова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Шептицька міська рада просить громаду достойно провести захисника в його останню путь. Світла пам'ять і вічна слава воїну.
1: Декілька пожеж.
2: За минулу добу рятувальники у Шептицькому районі здійснили 5 виїздів. У селі Корчин Радехівської міської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та гілок. У селі Хлівчани Белської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та сміття. У селі Залежня Сокальської міської територіальної громади по вулиці Сокальській виникла пожежа дерев'яної господарської будівлі, критої шифером, розміром 10 на 4 метри. Та сухої трави на площі близько 1000 квадратних метрів. Господарська будівля горіла по всій площі. Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок. У селі Бабичі Радехівської міської територіальної громади рятувальники виїжджали на місце ДТП. Виклик виявився хибним. У селі Радванці Радехівської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та сміття. Загалом протягом минулої доби на території Львівської області зареєстровано 35 пожеж. З них 26 виникли в екосистемах. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем 2 будівель. Рятувальники вкотре закликають: не спалюйте суху траву, стерню та сміття. Навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу та завдати значної шкоди довкіллю. Бережіть себе, своїх близьких та майно. У разі пожежі телефонуйте 101.
1: Місцеве самоврядування.
2: На крайній сесії Сокальської міської ради депутати розглянули зміни до деяких програм територіальної громади. Зокрема, до програми благоустрою, утримання вулично-дорожньої мережі та підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, довкола яких тривали дискусії. Так, зміни до проєкту програми благоустрою презентував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Олег Олійник.
3: Шановні депутати, пропонується
0: проект рішення щодо внесення змін до проекту програми «Благоустрою Каспійської територіальної громади», а саме так, як ми попередньо переговорили. Це заходах програми перерозподілити 2 мільйони гривень заходів отримання вуличного освітлення зовнішніх електромереж 1 мільйон гривень, вартість електричної енергії 1 мільйон гривень і скерувати їх на заходи отримання вуличної дорожньої мережі 1,5 мільйона гривень і долі за зеленими насадженнями 500 тисяч гривень. А також заходу вартість електричної енергії зменшити 383 тисячі 900 і скерувати їх на програму фінансової підтримки комунальних підприємств, зокрема на скатах «Комуненерго». А також із заходу виконання робіт по ставитися у кругах в сумі зменшити 330 тисяч гривень, скерувати їх на програму утримання дорожньої мережі в Сокальській громаді, а саме на дороги загального користування і вулиці комунальної власності зі старостинських округів Стенятинського, Коробрівського, Трудиховицького.
2: Питання щодо цієї пропозиції виникли у депутата Сокальської міської ради Ігоря Хом'яка.
3: Із утримання вуличного освітлення населених пунктів 1 мільйон гривень вартості електроенергії і 1 мільйон на догляд за зеленими насадженнями. Де ви знову пишете? Зеленими насадженнями 500 тисяч і утримання вуличної дорожньої мережі 1,5 мільйона. Я хотів би запитати, куди до тих 1,5 мільйона має воно піти? Дивіться, у нас починається зараз вже такий період, 9:30 вже темно. Шукали ще якось світло включається. Ну в селах, наскільки я знаю, мені староста доповідає, що звинути світло зовсім. Ну чому це ми маємо, вибачте на слові, ми платимо податки, з якого ви оплачуєте воду в місті Сокалі і на Жвирці, а ми маємо без того діла обходитися. Хто це ідею подав? Це ви подали чи міська рада?
2: У зв'язку з чим виникла потреба у перерозподілі коштів, пояснив Сергій Марчук, директор комунального підприємства «Сокальжитлокомунсервіс».
4: Наразі склалася ситуація, що на утримання вуличної дорожньої мережі недофінансовано за червень місяць 166 тисяч, тобто мінус. По утриманню догляду за зеленими насадженнями – мінус 151 тисяча. І це якраз недофінансовано на заробітну плату робітникам благоустрою. Якщо б це була, напевно, що приватна фірма, вона б ще на 1 липня подала їх на скорочення, тому що нема фінансування.
3: Ви подаєте 2 мільйони перекидати грошей. Ви мені говорите за місяць 160 тисяч. Розумієте? От я чую, що ви відповідаєте. Питання одне. Чи це вам не потрібно? Чи як? Освітлення нам потрібне ввечері?
4: Потрібне.
3: Чому ви пропонуєте забрати гроші? Ну, літо не було. 3 місяці, 2 місяці можна було не світити. Ось ми зараз заходимо
4: ще. Я з 1 липня мав би 19 чоловік мінімум дати заяви на розрахунок. І міська рада за місяць.
3: Як ваша заборгованість 160?

0: бюджету, казали, оце зарплата тим по старостинських округах з 1 січня. Не прийняті до лютого двоє, троє, чи 10, чи 15, за ті кошти прийняті десь один, купляєте їм ті кушурізи, ну, уточнюєте призначення, звідси забираєте, туди даєте на основні засоби і купляєте. Ви це зігнорили, ви самі сказали, що 700 тисяч на тому є невикористаних коштів, і додавайте нам ще 600 чи чимось, чи звідки. Ми, депутати, ставимо вимоги, ми питаємо, ви це все згладжуєте, ну, не відповідаєте і робите далі всі, як хочете. Отакий ми маємо результат. Ви розумієте, що є економія за рахунок того, що люди не були прийняті на роботу. Вам ті кошти були закладені в послугу. І ви за ті кошти мали людям дати знаряддя праці. Не всі вже мали бути...
1: Закладені. Як можна зекономити то, чого зразу нема?
2: Як пояснив директор житло-комунсервісу Сергій Марчук, сума, яку фактично отримало підприємство на заробітну плату працівників у старостинських округах, була меншою, ніж передбачена. Саме тому виникла потреба внесення змін до програми.
3: Наша пропозиція була подана 20 мільйонів 130 тисяч, в тому числі в тій пропозиції 3 мільйони 116 тисяч було якраз виділено на заробітну плату на працівників старостинських округів. Плюс до тих 20 мільйонів 130 тисяч треба додати 3 мільйони 800 по 200 тисяч на кожен старостинський округ і вийде 24 мільйони. Нам виділено з 24 мільйонів 20 мільйонів 050 тисяч. Я рахую, що тут економії заробітної плати, ну, на теперішній час нема. Так, якби були виділені ті кошти, дійсно економія би по зарплаті вала 634 тисячі, 495 тисяч без нарахування. Нарахування 864, плюс 22%. Але якщо ці кошти не були передбачені в програмі, ну, то про яку економію не може бути.
2: Так, попри зауваження, вказані зміни все ж отримали підтримку міських обранців. За 21 рішення прийнято. Що передбачало внесення змін до програми утримання вулично-дорожньої мережі, пояснив заступник міського голови Олег Олійник.
4: 330 тисяч гривень, яких ми забираємо з програми благоустрою скерувати, 240 тисяч гривень на дороги загального користування і 90 тисяч на вулиці комунальної власності. А також в межах програми внаслідок проведених тендерів кошти в сумі 146 тисяч 100 внаслідок економії перескерувати між вулицями, на яких станом на сьогодні недостатньо коштів для виконання робіт на комунальній вулиці.
2: Оскільки більшість зауважень, які стосувалися програми, депутати висловили при обговоренні попереднього питання, міський голова запропонував перейти до голосування. Таким чином, озвучені зміни були підтримані. Натомість у питанні зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств не вдалося знайти порозуміння стосовно закупівлі ультразвукових лічильників для КП «Сокальводоканал». Депутат Олег Кожушко при вивченні проєкту рішення задався питанням доцільності закупівлі такого обладнання та його вартості.
5: Що виникло взагалі це питання? Питання виникло з неможливо там цінова політика стурбувала, а можливо стурбував більше сам підхід до розробки цієї проблеми. Правильно сказав Роман Миколаївич, задав питання, а чи нам потрібні зараз ці лічильники, а чи саме такі ті лічильники? Тобто не було розроблене нашим комунальним підприємством технічно-розуміння до комплування доцільності. Не було зроблено технічне завдання, щоб ви могли побачити і депутати, і спеціалісти міської ради, заступники профільні. Для чого, що потрібно купляти? Якщо на сьогоднішній день керівник підприємства, який подав пропозиції комерційні, не може вказати, хто виробник цього лічильника, які там гарантії поставки, хто буде встановлювати, а тільки говорить, що в комплект входить ванець, і там ще кусок труби. То я вам поясню. Ставиться будь-який лічильник за водяним насосом на відстані мінімум метра. Це я вже спілкувався нарешті з людьми, хоча не є сам спеціалістом, спілкувався, які продають ті лічильники у всій Україні. Ставиться чому на відстані мінімум метра? Тому що, щоб зменшити вібрацію, бо насоси вібрують і впливає вібрація на роботу будь-якого лічильника. Може бути збій. Тому потрібно що? Потрібен метр труби сталевої і два фланці. Та фланці, сказав Ігор Васильович, коштує 733 гривні фланець, якщо він помиляє. Ну хай буде. Помножте на 2,5 тисячі, ще труба, хай тисячу. 2,5 тисячі в нас є на кожному лічильнику. Тобто, я до чого веду? Таке поняття, такий шантаж, така брехня, як неправда, як встановлення комплекту лічильника. Це все ви розумієте, це все духа, в яку заганяють потім. Потім буде той же ФОП, не буду прізвище називати, закручувати ці два фланці, бо в водоканалі 68 людей, тому що всі рухають з того місця, розумієте?

0: сказав, що тобі. Пропозиція та дійсно була подана мною голові бюджетної комісії, на комісії це на звичайні лічильники. Тобто ті, які практично вже і не треба ставити, можливо. Хоча вони свою роль відіграли в історії водопостачання. Якщо повернутися до лічильників ультразвукових, то такий самий ультразвуковий лічильник, але німецької фірми з дворічною гарантією, супроводом коштує 137 700. Відчуваєте різницю? 253 535, наскільки я правильно записав, мінус 137 700. Тобто, Ігор Васильович, подивіться мені в очі. Закону лічильнику ви наварюєте більше 100 000.
1: Ми не
0: наварюємо. Ну, а хто наварює?
2: Так, врахувавши усі пропозиції та зауваження депутатів, міський голова Сергій Касян поставив на голосування правку, згідно з якою з проєкту рішення було виключено пункт номер 3 про закупівлю даного обладнання. Оскільки депутатський корпус більшістю голосів підтримав таку пропозицію, після цього проєкт рішення був прийнятий у цілому. У межах програми «Регіональні можливості для справедливого переходу до сталого розвитку», яку реалізовує фонд «Східна Європа», Шептицька громада отримала фінансування на проєкти для посилення енергетичної стійкості. Зокрема, переможцем конкурсу став проєкт відділу капітального будівництва та інвестицій міської ради «Реконструкція приміщення для встановлення лінії з виготовлення паливних пелетів у Шептицькому». У межах програми на реконструкцію приміщення передбачено 5 мільйонів гривень. Саму виробничу лінію для переробки енергетичної деревини раніше передала компанія GIZ. Тепер грантові кошти дозволять підготувати споруду та змонтувати обладнання. У липні відділ КАБ будівництва оголосив тендер на реконструкцію приміщення по вулиці Промисловій. Проте через відсутність учасників торги не відбулися. Відтак 12 серпня було оголошено новий тендер. Тож Шептицька міська рада запрошує до участі потенційних підрядників. Ознайомитися з деталями та подати пропозицію можна на платформі «Прозоро» за посиланням, розміщеним на офіційній Facebook-сторінці Шептицької міської ради. З нагоди Дня молоді у Центрі життєстійкості міста Великі Мости відбувся пізнавально-патріотичний захід, організований у співпраці Великомостівської міської ради та кінологічного навчального центру. Цього дня молодь мала можливість не лише цікаво провести час, а й поспілкуватися з військовослужбовцями, дізнатися більше про військову службу, побачити роботу службових собак та почути реальні історії українських захисників. До заходу долучилися офіцери групи соціального супроводу військової частини, військовослужбовець лейтенант Володимир Турчин, а також кінологи кінологічного навчального центру зі своїми чотирилапими напарниками. Особливою частиною зустрічі стала демонстрація роботи службових собак. Андрій зі службовою собакою Тіною, Роман з Кімом, В'ячеслав з Люсі та Іван з Бестом продемонстрували молоді навички своїх чотирилапих напарників, розповіли про особливості їхньої підготовки та щоденної служби. Для дітей це була можливість побачити, наскільки важливими є довіра, дисципліна та злагоджена командна робота між кінологом і собакою. У межах заходу молодь переглянула український художній фільм «Мирний», заснований на реальних подіях 2014 року. Стрічка розповідала про мужність та незламність українських прикордонників, які залишилися вірними військовій присязі та Україні. А ще учасники долучилися до майстер-класу зі сплітання патріотичних браслетів. Кожен із них, створений власноруч, стане маленьким символічним оберегом і буде переданий нашим воїнам разом із посилками на передову. Захід став гарним прикладом спільної роботи Великомостівської міської ради та кінологічного навчального центру, спрямованої на те, щоб молодь мала можливість відкрито спілкуватися з військовослужбовцями, дізнаватися правдиві історії захисників, знайомитися з військовою справою та усвідомлювати ціну свободи і незалежності України. Співробітники Сокальської публічної бібліотеки поділилися яскравими враженнями від насиченої та натхненної поїздки до Стрия, де відбувся виїзний практичний семінар «Стрий. Місто Магнолій і Галицької елегантності. Від ретро до діджитал. По-галицьки гречно і по-сучасному спритно». Як повідомили у Сокальській публічній бібліотеці, захід поєднав у собі атмосферу ретро-стилю, вишуканого галицького шарму та сучасних технологій. Програма розпочалася з патріотичної частини. На алеї героїв учасники вшанували пам'ять загиблих захисників, долучилися до висадження магнолії в рамках ініціативи «Стрий – місто Магнолій» та власноруч викували пам'ятну стрийську монету. Під час візиту до Центральної міської бібліотеки імені Шашкевича фахівці ознайомилися з роботою сучасного простору ідей та можливостей, де успішно поєднують збереження традицій з активним цифровим розвитком і реалізують проєкти для дітей та дорослих. Особливою частиною події став літературно-музичний перформанс. Разом зі стрийським батірем Юрієм Комарницьким учасники здійснили віртуальну шпацеру містом 20-го століття, відкриваючи для себе історії старовинних будівель. Завершилася мандрівка захопливою екскурсією таємницями палацу Бруніцьких, яку провів краєзнавець Микола Закусов. Колектив Сокальської публічної бібліотеки висловив щиру подяку організаторам заходу Олені Шматко, стрийській міській централізованій бібліотечній системі на чолі з модераторкою Галиною Цуцуб, а також Львівському регіональному тренінговому центру Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки за гостинність і потужне професійне натхнення.
1: Оголошення.
2: Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошує майбутніх першокласників на цикл практичних тренінгів «Підготовка до школи, психологічний супровід дітей та батьків». Перехід до шкільного життя – це важливий етап не лише для дитини, а й для всієї родини. Зустрічі допоможуть м'яко адаптуватися до нових змін, уникнути зайвого стресу та створити підтримуючу атмосферу вдома. На учасників чекають дієві поради щодо психологічної готовності до школи, подолання дитячих тривог, мотивації до навчання та збереження власного ресурсу. Тренінги проводитимуться у Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади у приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» у форматі серії з 4 інтерактивних зустрічей. Участь безкоштовна, проте кількість місць у групі обмежена для збереження комфорту кожного учасника. Для реєстрації та довідок телефонуйте 066 198 05 23. До уваги жителів Добротвірської громади з метою забезпечення зручного доступу до послуг 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098 521 2201. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бендюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок Західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Радехівська міська рада проводить опитування, щоб виявити реальні потреби маломобільних груп населення. Ваша участь допоможе нам побачити локальні проблеми від складних ділянок тротуарів чи відсутності понижень бордюрів до доступності ЦНАПу, лікарень, шкіл та громадського транспорту у місті Радехів та селах громади. Заповнення анкети займе 5 хвилин, а кожна відповідь – це реальний внесок у розбудову відкритої, зручної та доступної радехівської громади. Пройти опитування можна за посиланням розміщеним на Facebook-сторінці Радехівської міської ради.
1: Декілька анонсів.
2: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі-Тім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18-й на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Запрошуємо вас на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво оживають високо над сценою. 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики про Аерозон та Валькірія представлять яскраву концертну програму, над якою наполегливо працювали протягом року. На вас чекають захопливі виступи на повітряних полотнах і кільці, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концерт, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Чекаємо на вас 16 серпня. Разом творимо диво, підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Народний дім села Потореця. Футбольним фанатам Шептицького приготуватися. 15 серпня о 16-й стадіон «Шахтар» знову оживе. Перший матч сезону в рамках чемпіонату Львівської області другої ліги. «Шахтар» Шептицький, «Богун» Броди. Перша гра команди з новим почесним президентом клубу Орестом Кавецьким. Нам потрібна ваша енергія на трибунах, тож гайда разом заряджати «Шахтар» на перемогу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

не будь. И звуки в образы твои леплю. И не знаю, что любить.

якими поєдна лише ми у собі. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний. Smile with the same. Know what you got.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

з ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші, сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

За що триматися мені, коли пил стискає груди? Я був на дні, я в однині.

Мерзу бензомені так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сьогодні.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

мило, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

плетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сил вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Без тебе